0: Тепер презентує гід на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».
0: Гід

Діана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

0: сон.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
8: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв Барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Однозначно! Що би там не було, нам не лячно,

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Німецькі слідчі встановили особу двох підозрюваних у зв'язку з планованим нападом на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига. Згідно з інформацією, отриманою виданням, слідчі впевнені, що знають координатора логістики та інструктора запланованого теракту в Лейпцигу. Вважається, що цей чоловік російського походження з латвійським паспортом має зв'язки з російською розвідкою. На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Вони знайшли генетичні сліди на одному з дронів на внутрішній стороні бляшанки, наповненої вибухівкою, та на антені, прикріпленій до дерева поблизу аеропорту. Очевидно, для підсилення сигналів дронів, керованих за допомогою мобільного телефону, це робилося. Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував нещодавній візит очільника ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Далі пряма мова. Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальше розбудовування цих каналів комунікації між розвідками. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту, сказав держсекретар США.

Сполучені Штати ведуть з Україною переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для патріотів. Про це каже держсекретар. Рубіо заявив, що наявність ліцензії на виробництво не розв'яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництво відповідних заводів може зайняти роки. В Україні вводять два рівні тривог – жовтий та червоний, про це каже Володимир Зеленський. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека. Будуть змінені і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу. Київ скоригує роботу громадського транспорту та скоригує комендантську годину. Підприємствам та державним установам дозволять продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги. Переходимо до місцевих новин. Економія води у Франківську, можливі перебої з тиском, а для підприємств планують обмеження. Обміління річок на Прикарпатті змушує Франківськ переходити в режим ощадливого споживання води. Мешканців закликають суттєво мінімізувати її використання. Першочергово влада обіцяє ввести обмеження для підприємств. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Деталі на порталі Репортеру. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. У нас це четвер, 3 вересня, і у Франківську, Калуші та Рогатині фіксуємо зараз плюс 15, день максимально буде плюс 24. Хмарно з проясненнями, доволі таки комфортна погода, проте після 18 години чекаємо, що на вулиці випаде дощик. Доволі дрібний, але буде. Вже завтра у п'ятницю, 4 вересня, зранку до вечора буде хмарна погода, без опадів, а температура коливатиметься від ранкових плюс 11 до обідніх максимальних плюс 25. Це у нас на Прикарпатті, і ми переходимо до гір Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні, у четвер, 3 вересня, комфортно, вранці плюс 12, в день плюс 18 максимально, після 15 години очікуємо дрібний дощ. Вже завтра у Карпатах, у п'ятницю, 4 вересня, вранці плюс 8 градусів, морозно, чи то прохолодно, не знаю, як правильніше, але в день буде плюс 18, хмарно, з проясненням, без опадів. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Західний полюс.

Раночок на полісі, 8:10 на годиннику. Прокидаємось, доброго ранку. Ну і звісно, я Юлія Чикаль, з вами сьогодні буду до 12:00. Залишив мене на самотині нині мій Ярослав Зарвецький. Ну нічого, він завтра це відпрацює. А сьогодні я буду вас прокидати, заряджати і дарувати вам гарний настрій. Правда, о 8 годині я тут довго не затримуюся, адже як завжди о цій порі, близько 8:20 до нас у гості приходить наш очільник міста, міський голова Руслан Марцінків, з нашою Оксанкою Моспанюк. Вони спілкуються про важливі речі, які потрібні нашому місту та й громаді загалом. Тому не перемикайтесь, залишайтеся і послухайте цю надзвичайно корисну розмову, ну і інформативну, до речі. Ну, а я вам скажу, що сьогодні у нас 3 вересня, у четвер, Міжнародний день орхідей. Ось цих от красивих квіток, які ростуть вдома, і які кожна файна господиня вирощує і, знаєте, плекає оце от лелії, щоб вони розцвіли. В мене такої немає, але і на статус файної господині я теж не подаюся. Отко, я працюю, де мені за тими квітками доглядати. Також сьогодні день відкриття унікальності ДНК, Міжнародний день каваре, день хмарочоса і день Республіки Сан-Марино, 301 рік. Вітання! А також у цей день свої іменини святкують люди, у яких прекрасне ім'я, як Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Юліан, Анатолій, Руфіна та Демид. Приносимо свої найщиріші вітаннячка. Нехай ваш день буде максимально позитивним і наповненим гарних новин. Попереду у нас гарна музика, потім зовсім скоро ви почуєте вже в ефірі нашого Руслана Романовича. Ну, а я скажу, що вересень почався, люди повернулися, ви можете чути, як от на вулиці машини пікаються між собою, але заторів в рази менше, що не може не тішити. А якщо ви будете сьогодні стояти в заторі, пишіть нам це, будь ласка, нам дуже цікаво, де ж все ж таки затори формуються, тому що на звичних вулицях їх немає, що дуже-дуже тішить. Гарного вам дня, залишайтесь на найтеплішому, почуємося зовсім-зовсім скоро. Baby, this the part I'd run, but I like it when you're nice to me.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
8: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
9: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
12: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
14: Пахлава! Цукрова вата!
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: у четвер.
1: Усім-усім доброго ранку. У нас сьогодні четвер, ну а це значить, що рубрика «Мер в четвер» вже розпочинається. І ми запрошуємо до мікрофона нашого очільника міста Руслана Марцінківа. Доброго ранку. Так, я щось не той мікрофон включила тепер.
2: Доброго ранку. Не чути?
1: О, тепер чути.
2: Добрий ранок
1: всім. Так, та то я, то знаєте,
2: техніка.
1: Ранок. Техніка, ранок. Оксана Анатоліївна. Як хотілося б дізнатися, у нас пройшло 1 вересня. До речі, уже вересень. Я ж, знаєте, діти не в школі, то я вже тепер якось так аж 3 вересня. Така,
2: а,
1: коли...
2: а у вас в школі? Та, у вас в школі. Я зразу відчув, що таке 1 вересня. Зранку вставати. Ну, я і завжди зранку стою, але дитина встати зранку, особливо в вересні, дуже важко. Ну, але так, школа запрацювала, все гаразд, всі вчаться, всі, все, гаразд, все нормально. Якихось таких ексцесів немає. Кожна школа має свою автономію, тому 1 вересня визначали кожна школа по-своєму. Хтось робив лінійку, хтось робив меншу лінійку, хтось робив захід. Тому пройшло досить гарно, я був в Рачанській школі, в сільській школі, тому 40 років тому радше відкрили школу, тому поїхав привітати їх з цією подією, також дещо подарувати. А загалом тішимося, що місто наповнене учнями. Якщо взяти статистику, то станом на сьогодні, зараз відкрию, бо дівчата не дали цю інформацію, 30...
1: Хтось отримає на Горіхіни.
2: Так. Зараз у нас є 35 565 учнів перших 11 класів. В перших класах у нас 2890 дітей, у 10-11 класах 3117 дітей, тобто старшої школи. Ну, в принципі, досить непоганий показник. Якщо цікаво, то в нас майже 2900 дітей – це діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Найбільше з Донецької області, Харківської області, на третьому місці Запорізька область. Тобто це ті регіони, звідки в нас діти мають статус ВПО. Хоча ми розуміємо, що може бути більша кількість дітей, тому що вже 4,5 роки як повномасштабне вторгнення, та і багато хто став просто мешканцями Івано-Франківська. Ну, але така статистика є. І кількість дітей ВПО, на жаль, зростає внаслідок війни, тому що багато хто вибирає саме навчання у звичайних школах. Хоча

0: є багато родин, які на онлайн навчанні, і я знаю багато таких родин, хоча звертаю увагу, якщо є можливість вчитися в звичній школі, то все-таки ніяке онлайн навчання не замінить звичайної школи і навчання в школі. Тому десь така ситуація. Також з 1 вересня безкоштовне харчування для всіх дітей. Хочу нагадати, що леву частину коштів фінансує місто, міський бюджет. Для нас це такий досить виклик, організацію цього всього, тому що є школи, які мають 2000 учнів, таких як 23-я школа, як 22-га школа, тобто у нас є великі школи, де треба забезпечити, хоч там і двозмінне навчання, але все одно забезпечити таку кількість їжі, це теж досить такий виклик для нас. Ну, але загалом всі діти вчаться в звичному режимі тощо, тому для нас це важливо.
1: Ми говорили минулого тижня про новий міст, і було запитання також від батьків щодо 24-ї школи і регулювання переходу
0: скарг,
1: дітей.
0: Скарг немає. Тобто я регулярно, навіть вчора я вечором проїжджався, хотів подивитися, і зранку також тестували. Тобто поки ж якихось проблем немає. Найбільша проблема була світлофором на тролейбусній, ми його підрегулювали. І десь в перспективі Галицька Хіміків треба світлофор поставити, особливо поворот наліво. Будуть якісь інші потреби, будемо враховувати. Зараз якоїсь такої проблеми, щоб там діти не перейшли, чи є проблематично, немає. Ну, по-перше, вулиця Хіміків двополосна, там нема де дуже розігнатися. Тобто вона є достатньо вузькою, і тому, зрештою, коли нас питали, чому двохполосний міст, дуже просто, тому що вулиця Хіміків двохполосна, і ти вулицю Хіміків не можеш позносити будинки і розширити. Тому десь от така є ситуація. Але хочу сказати, що стало набагато краще доїхати з мікрорайону Пасічна, і в мікрорайон доїхати Пасічна, навіть час пік, тобто ситуація досить є хорошою на даний момент. Тому ось така ситуація. Ми хотіли саме подивитися в ці пару днів, коли вже школа почнеться, як буде з рухом, тому що багато хто розказував, що воно нічого не змінить, не дасть, і насправді дало, змінило, і ситуація стала краще. Звісно, що в подальшому треба робити додаткові роботи, тобто додаткові дороги, додаткові, наприклад, на Пасічній, тобто вправо-вліво, де є кольцо. Тобто треба думати, ну а загалом нас очікує, тому що питання корків, воно нікуди не дівається. В громаді зареєстровано близько 100 тисяч машин сьогодні. Тобто якщо взяти, що у нас населення понад 300 тисяч зараз, то кожен третій житель Івано-Франківська сьогодні має машину. Це відніміть ще дітей, тобто якщо по факту кожен другий сьогодні має автомобіль зареєстрований. Відповідно, навантаження дуже велике, тому ми зараз плануємо такий великий обговорення щодо проблеми корків і щодо зміни схеми руху. Тобто, що треба зробити, якісь, можливо, дороги зробити для того, щоб розвантажити певні мікрорайони. Ну і другий напрямок – це розвиток громадського транспорту у місті Франківську, щоб він швидше рухав, це теж один з методів. Але саме в цьому мікрорайоні, тобто Пасічна, дійсно другий міст розвантажує.
1: Сесія міської ради відбулася минулого тижня, і також розглядалися питання освіти. Що важливо прийняли, власне, для освіти, ну, раз ми вже продовжимо тему 1 вересня і так далі?
0: У нас чомусь кожен міністр, кожна влада, вони хочуть реформувати освіту. Тобто я вже скільки себе пам'ятаю, завжди була реформа освіти. Ми чергову реформу освіти переживаємо.
1: Я вам більше скажу, скільки я себе пам'ятаю, реформа освіти
0: тобто,
1: відбувається.
0: Тобто, у мене таке враження, що то діти підопитні кролики, знаєте, на них можна...
1: Знаю, в мене двоє дітей так виросло в школі.
0: Що хоче робити, та піддослідні кролики. То кожен хоче реформувати. Ну, але закон є закон, і ти нікуди не дінешся, закон треба... Який би він не був, його треба виконувати. Хоча я не розумію цю реформу, тобто взагалі, що вона зміниться. Це як колись патрульну поліцію реформували, але саму систему не змінили. Та так само тут. Якщо назвати, перепрошую, 1-9 клас гімназією, від цього гімназія, ну, тобто дух гімназії не стане, чи там, скажімо, назвати школу

0: Ще й 11-й ліцей. Тобто, ну, змінили табличку, а що воно це? Тому ніби реформа гарно на папері виглядає, та якісь гроші туди ніби виділяються. Насправді це проблематично. Ну, але в 27-му році у нас би мало бути по тому закону, тобто початкова школа, гімназія з 1 по 9 клас і старша школа, тобто це може бути ліцей з 5 по 12 клас, перепрошую, то вже буде 12, вже діти 12 років вчиться. 11 мало ще, давайте ще 12.
1: Та продовжіть дітям дитинство. Це за 12 років. Хай діти мають
0: добре,
1: трошки більше дитинства.
0: Хай мають 12 років. Та,
1: стигнуть я, бути дорослими.
0: Та, стигнуть бути дорослими. Але, ну, 12-річчя, тобто ми переходимо на 12-літню таку цю. Ну і держава передбачає, що таких закладів має бути менше. Держава десь собі таку гіпотезу про те, що після 9 класу треба, щоб більшість дітей пішли в училище, в коледжі, щоб тільки невелика кількість дітей пішла
1: хай-скул,
0: а потім в університети, і таким чином якби цей. Ну, правда, тут не враховує держава нашу ментальність і багато чого іншого, тобто йдеться, що копіювати все так в інших країн не варто. Все-таки наша освіта не найгірша була і є, і мені здається, що тут більше на якості освіти треба розраховувати. Ну, але реформа що передбачає? Передбачає зменшення кількості ліцеїв, ну, зокрема, введення наукових і академічних ліцеїв. У нас два наукових ліцеї в Івано-Франківську, ніби це зроблено для того, щоб туди кращі діти йшли. Тобто, щоб діти, які, ну, талановиті діти, вони йшли саме в наукові ліцеї, ті, хто мають задатки науковців, задатки якихось таких. Тому в Франківську є два ліцеї, створені міською радою. Це колишня гімназія номер 1, яка є на Пасічній, вона тепер називається ліцей імені Микола Сабата. І другий – це колишній природничо-математичний ліцей, а зараз це ліцей імені Пулюя. Ну і, відповідно, ще створено рішенням сесії 5 академічних ліцеїв. Ну, так називаються академічні ліцеї. Грубо кажучи, це старша школа, але перехідний етап, ще буде середня школа від 5-го. Десь від 5-го, десь не буде 5-го, буде зразу 6-й, 7-й клас. Ну, які це заклади? Це ліцей імені Романа Шухевича, який знаходиться на вулиці Шухевича, так. Тому що там, зрештою, діти початкової школи не було. Це, відповідно, ми створили 18-й ліцей, тобто який є на Пасічній, який буде задовольняти той мікрорайон і найближчий мікрорайон, тому що, знову ж таки, не всі підуть в науковий ліцей. Це 20-й ліцей, який знаходить на Героїв УПА, який буде, скажімо, обслуговувати той весь мікрорайон Івана Павла ІІ, Каскад, тощо. Це другий ліцей, який знаходиться в мікрорайоні БАМ. І ще п'ятий ліцей. От я щось в мене вилетіло з голови. Знову ж таки, дівчата мені цього не написали. А може, ні, не написали. І п'ятий ліцей також є. Зараз, якщо пригадаю. Одним словом, сім ліцеїв таких у нас є для того, щоб відповідно могли навчатися в тих чи інших навчальних закладах діти міста Івано-Франківська. Ну, чи буде потреба ще в ліцеях? Можливо, але знову ж таки це на обговорення колективів, батьків тощо, плюс це має погоджувати Міністерство освіти, Департамент освіти обласної військової адміністрації. Що ми забезпечили? Забезпечили цього року, що всі десятикласники навчаються у своїх ліцеях. Тобто всі діти, в деяких громадах це проблемно, а ми зробили дещо такий крок для того, щоб дітки навчалися все-таки в своїх закладах, позаключали угоди, і діти всі навчаються в своїх закладах освітніх, в яких надаються ті чи інші послуги. Тому десь ось така ситуація. Ситуація по ліцеях, в принципі, більш-менш нормальна. Ну, знову ж таки, в 27-му році, з 1 вересня, ми мали би зажити от за новою реформою. Хоча, я ще раз підкреслю, я категорично противник цієї реформи, тому що в час війни це робити, коли пів України онлайн навчається,

0: скоро буде і 2/3, та. Тому робити ще якісь реформи, робити якісь, ну, не варто було. Ну, але закон є закон, ми його виконуємо.
1: Є запитання у нас під нашою прямою трансляцією з Фейсбуку, дуже багато запитань. Вулиця Матейки, 40, земля, про яку ви казали, що приватна по генплану, навіть немає кадастрового номера. Що коїться з пам'яткою архітектури, чому не працюють відповідні органи, чому й досі незаконно зведений будівельний паркан на землі, яка є нічийна, і хто для чого його поставив, і чому досі не демонтували. Знову ж таки, на продовження цього, активне знесення триває. Вчора знищили пам'ятку архітектури. Один з трьох будинків на Матейці уже знесений, і майбутні ваші дії, хто зупинить свавілля і хто понесе відповідальність?
0: Ну, подали всі папери в прокуратуру і в інші органи, тому що вони дозвільних документів не мають, і тому мали б вже правоохоронні органи реагувати на такі речі.
1: Наближається опалювальний сезон. Договір з котельною по вулиці Індустріальна чи школи та садки ще цілий листопад будуть на це чекати?
0: По-різному. Деякі вже ліцеї. Тобто котельня Індустріальна не буде працювати, крапка. Все решта ми робимо котельні по мірі можливості. Десь в більшій мірі, десь в меншій мірі. Але всі будуть забезпечені опаленням від інших котелень. Десь побудовані котельні, такі як біля 3-го ліцею, 11-го ліцею має свою котельню, десь буде під'єднаний до іншої котельні, але всі будуть ліцеї забезпечені теплом. Чи можуть бути часткові проблеми? Можуть бути. Але і так ми вже більшість дитячих садків і шкіл перевели на свої системи опалення. Ну, наприклад, на вулиці Шевченка дитячий садочок, на вулиці Слави Стецько, вже казав про 3-й, 11-й ліцею, також спортивну школу. Залишається проблема Сахарова, де ми вже почали споруджувати котельну, але ми забезпечимо 21-ту школу і відповідний ліцей імені Шухевича, початкова школа, тобто всі заклади будуть забезпечені.
1: А взагалі місто готове до опалювального сезону? Тому що зараз так тільки раз, і вже листопад, і вже холодно, і вже...
0: Це перше, тут не питання, чи ми готові фізично, тут питання, що буде з газом в державі, які будуть рекомендації уряду для опалювального сезону. Тому централізоване опалення, воно залежить від керівництва уряду. І того року держава, скажімо, економила газ і рекомендувала містам включати з 1 листопада. Так і було.
1: І знову є питання у нас під прямою трансляцією. Чи зможете допомогти фінансово? Буду вам вдячний. Михайло Карпяк вдячний буде за підтримку, бо мав її їхати в обласну ВКЛ. Ну, я так розумію, вже не вперше звертається.
0: Будь ласка, подавайте, ми вам допомагали як з бюджету, так і просили меценатів. Пишіть заяву свою на матеріальну допомогу, комісія розгляне і допоможе.
1: Повертаючись до сесії міської ради, чи була виділена субвенція для військовослужбовців, військових частин ЗСУ? Ну, у нас далі продовжується війна, і
0: були, треба... Звісно, що ми далі продовжуємо, як реалізацію проєкту бюджету участі, так і надання субвенцій різним військовим частинам. Тому декілька військових частин отримали кошти. Також ми фінансуємо ті субвенції, які були проголосовані раніше. Сесію міської ради є графік, скажімо, фінансування. І ми фінансуємо згідно того графіку тим чи іншим військовим частинам, тому що дуже багато речей зараз закуповують самі військові частини за кошти міського бюджету.
1: У нас в суботу був День пам'яті, згадували всіх героїв, які загинули за незалежність України. І ви також долучилися до патріотичного забігу «Шануй воїна». Як пройшов забіг?
0: Забіг гарно пройшов. Дякую всім, що прийшли. Майже 1000 учасників було. Ну, по крайній мірі, хто брав номерки, то 900, там, ну, майже 1000 учасників. Та, я думаю, що це найбільша кількість учасників за останні роки. Це з одного боку і добре, з другого боку, розумієш, що кількість загиблих хлопців також зросла, і рідних зросла. Це теж один з факторів, чому збільшується кількість учасників і, на жаль, портретів, з якими бігли кожен мав портрет героя нашого і ще табличку. Я біг за Остапа Бринського, це відомого нашого художника, син, який загинув. І, на жаль, кількість родин, які втратили своїх дітей, чоловіків, рідних, зростає. І, на жаль, така акція, вона добре привертає увагу. І хотілося б, щоб ще більше було людей, щоб, знаєте, не тільки приходили рідні та наші герої, а щоб і суспільство, щоб мешканці міста, громади. Бо з одного боку це велика кількість, з другого боку ти розумієш, що у нас 300 тисяч населення, та прийшло там тисячу учасників. Все-таки може бути і більше. Та, і хотілося б, щоб і акції, які коли привертають увагу щодо пропавших безвісті, і акції і такого характеру, чи акції пам'яті все-таки приходили не здебільшого рідні, які переживають це горе, а все-таки приходили жителі нашого міста і не тільки, та щоб приходили, підтримували, тоді воно буде відчуття більше, що кожен залучений до підтримки війни. Так само і волонтерська діяльність, тобто позалишалися зараз такі волонтерські групи, і то здебільше це, знову ж таки, родини, які, ну, давайте так говорити правду, родини, які когось або чоловік, або знайомий, тобто все-таки хотілося б більшої участі сьогодні волонтерської. Війна триває, не знати ще скільки буде тривати. І тут дуже важливо, щоб кожен був залучений до волонтерства, до донатства, до роботи, до співчуття, до привернення уваги,
1: до підтримки родин.
0: Та, тому я закликаю це робити.
1: Нагадаю, що 30-го числа також ми мали день згадування і підтримки всіх безвісти зниклих і полонених. Також відбулося дві акції у нас в Франківську, і ви також були присутні на них. І не можу оминути також і те, що відбувалося в нашому місті, і це Франкофест. Угу. І ви були також на виставі, за ваші підтримки відбулася вистава «Сойчине крило» від театру на Подолі.
0: Нагородили премію Івана Франка, також дві родини отримали звання почесний громадянин. Це Валерій Дувірак, наш відомий художник. До речі, їхня родина теж належить до родин. Їхній син пропав безвісті. Пан Валерій ще до того відомий художник, присвоїли почесний громадянин міста Івано-Франківська за його діяльність. Ну і також посмертно родині Степана Гіги, тому що Гіга, ну, багато доклав зусиль до розвитку української культури, тому таки прийняли рішення. Ну і премія Івана Франка, тобто традиційно є декілька номінацій, це журналістика, а також номінація, яка пов'язана з поезією, з письменництвом. Тому ці дві номінації, тобто є переможці, досить така поважна і премія, отримують люди, тому вітаю всіх переможців цьогорічного. А загалом досить добре відбувся фестиваль Франка, тобто другий рік поспіль ми робимо. Ми десь врахуємо моменти цьогорічні, наступного року, ну, але я дякую, дуже багато було культурних, наукових заходів, виступів. Дякуємо колумбійському гурту «Los Encovers», які теж виступили своєю програмою, досить було таке закриття цікаве, і франкова пісня співалася, і взагалі українська. Ну, достатньо цікаві події відбуваються. До речі, цієї суботи також буде цікава подія, це буде фестиваль патріотичної музики в Палаці Потоцьких. Дуже багато створено музики вже під час повномасштабного вторгнення, тобто які виконували хлопці військові, ветерани. І тому це така, якби, скажімо, новітня патріотична музика, в основному авторська, тому більше 20 учасників. Запрошуємо 17:30 в Палаці Потоцьких в суботу відбудеться цей захід.
1: Я дякую, що ви завітали до нас на ефір. Часу лишається зовсім мало, і, напевно, тільки для того, аби ви побажали чогось усім франківцям саме цього ранку.
0: підтримуємо наших захисників, підтримуємо один одного, і все буде Україна.
1: Все буде Україна. І це була рубрика «Мер в четвер», і вона також наступного четверга буде, отож залишайтесь на найтеплішому.
2: «Мер у четвер».

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.

0: чи дизайнерське рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, доброго раночку, повернулася я до вас і повернулася не просто так, а розказати вам, що буквально за 5 хвилин в етері буде у нас черговий випуск новин. Звісно, поговоримо про погоду, але це все буде після хвилини мовчання, яка, як завжди, о 9-й годині ми вшановуємо усіх загиблих героїв України, які віддали своє життя за нашу з вами незалежність та волю, яку щодня виборюють наші захисники та захисниці. Тому не втомлююсь нагадувати, зупиніться, поставте на паузу своє життя на одну хвилину, адже це момент, коли ми віддаємо шану усім нашим загиблим воїнам. Потім у нас буде, звісно, випуск оперативних новин, поговоримо про погоду. Ну а зараз я нагадую, що генеральним партнером наших ранків на полюсі є компанія «Благо». Заходьте до них на сайт blagodeveloper.com та обирайте для себе свою квартиру мрії.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до оперативних новин. Отож, станом на сьогодні Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника департаменту охорони, державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті ОП. Це відбулося на тлі заяви президента про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та ГУР, що привели до стрілянини на Березняках у Києві. Раніше журналісти Суспільного побували на місці події та поспілкувалися зі сторонами. Розповідаємо по подробиці конфлікту військової розвідки із контррозвідкою СБУ. Всі деталі на порталі Суспільного. В Україні вводять два рівні тривог – жовтий та червоний. Про це каже Володимир Зеленський. Базово для жовтого рівня – наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека. Будуть змінені також і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу. Київ скоригує роботу громадського транспорту та скоригує комендантську годину. Підприємствам та державним установам дозволять продовжувати роботу під час жовтого рівня небезпеки. США ведуть з Україною переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для патріотів. Про це каже держсекретар. Рубіо заявив, що наявність ліцензії на виробництво не розв'яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії, розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництво відповідних заводів може зайняти ще роки. Німеччі слідчі

особи двох підозрюваних у зв'язку з планованим нападом на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига. Згідно з інформацією, отриманою виданням, слідчі впевнені, що знають координатора логістики та інструктора запланованого теракту в Лейпцигу. Вважається, що цей чоловік російського походження з латвійським паспортом має зв'язки з російською розвідкою. На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Вони знайшли генетичні сліди на одному з дронів на внутрішній стороні бляшанки, наповненої вибухівкою, та на антені, прикріпленій до дерева поблизу аеропорту. Очевидно, для підсилення сигналів дронів, керованих за допомогою мобільного телефону. Багатонаціональне місце. За допомогою міжнародного проєкту франківців знайомили з культурою, спільнот і нашим минулим. У Івано-Франківську завершується реалізація міжнародного транскордонного проєкту про міжкультурну свідомість багатонаціональних міст. У його рамках франківці змогли познайомитись з культурами етнічних спільнот, які історично мешкали у Станиславові. А також вдалося дослідити територію Палацу Потоцьких. Результати свідчать про те, що наше місто давніше, ніж ми вважали досі, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, доброго раночку. У нас у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині по погоді станом на сьогодні, на 4-3 вересня, хмарно з проясненнями. Де-не-де сонячно, де-не-де хмарно. Проте опади, їх ми чекаємо аж після 18-ї години. По температурі зараз плюс 15, максимально буде плюс 24. Вже завтра у п'ятницю, 4 вересня, вранці плюс 11, в день плюс 25. Хмарно увесь день, опадів не чекаємо. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у 4-3 вересня, а вранці плюс 12, день плюс 18. Після 15-ї розпочнеться дощ. А завтра у п'ятницю, 4 вересня, дощу не буде, але буде просто похмура погода. Вранці плюс 8, в день плюс 18. Ось така от інформація про погоду. Її взято з порталу synopt.ua. А партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама.

Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.

0: вівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
15: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
16: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
13: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: 9:25 на годиннику. Доброго раночку. Як завжди у цій порі у нас рубрика «Друга кава». Це надзвичайно корисні, цікаві і музичні розмови. І сьогодні у нашій студії нарешті знову наш улюблений, прекрасний, неймовірний співак, виконавець, автор. І все це поєднується у одній людині. Олег Чигир у нас сьогодні у студії з прем'єрою. Привіт-привіт.
2: Привіт, Юлечка. Доброго раночку, мій улюблений Івано-Франківськ. Надіюсь, вже прокинулись, вже активно випили каву, задонатили Збройним силам і вже усі пішли працювати на благо нашої рідної країни.
1: Жити – то життя, як то кажуть. І якщо ти вже почав з цієї важливої теми про донати, то хочеться нагадати, що ми Західний полюс збираємо на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів. Заходьте до нас у соцмережі, шукайте збір і донатьте. Нехай ранок, направду, почнеться максимально корисно і потрібно для наших захисників.
2: Звісно. Слава Україні.
1: Героям слава. І ми сьогодні з тобою маємо важливу місію. Ми прем'єримо твій новий трек.
2: Звичайно.
1: Розкажи мені, а перед тим, як ми перейдемо до треку, скажи мені, як ти загалом, як от твоє життя зараз складається? Ти багато їздиш, багато допомагаєш. Розкажи про це.
2: Скажу так, що зовсім нещодавно я повернувся з Парижу. У мене був сольний концерт разом з прекрасним співаком Олександром Квартою в Парижі на запрошення прекрасного «Баська Тур» пана Володимира і його чудової родини. І нам вдалося зібрати майже 10 тисяч євро.
1: Вау.
2: А це на наші українські гривні, це півмільйона.
1: Майже півмільйона, так.
2: І це один концерт. У нас мало бути ще більше концертів, мало бути 3. Мав бути ще місто Ліль в Франції і інші, але там не встигли трішечки підготуватися і... Був тільки в Парижі, але було неймовірно багато українців, в районі десь 500 людей у нас було на концерті, це відкрита величезна площа, і вдалося гарну суму приємну зібрати для хлопців. Правда, там момент, що ми збирали відразу для 4 бригад, але все рівно, тим не менше, це є допомога суттєва хлопцям, і кожна гривня, кожне євро, кожна копійка хлопцям дуже важлива. Тому найперше, звісно, зовсім нещодавно я приїхав з гастролей. Але вже активно... Це в мене літо було шалене, Юля, просто...
1: А, ну розповідай,
2: чим? Фантастична кількість концертів разом з фантастичними хлопцями стрітфесту. У мене були гастролі спочатку з Іриною Федишин, потім з Мариною та компанією в Закарпатській області, взагалі окремо в них там як країна. Закарпатська область фантастична, там в мене було і Солотвино, і Тячів, і Іршава, і Мукачево, і зараз запрошують туди знову. І потім найбільше я їздив з Ілля Найде, я такий співак, думаю, що наші слухачі його знають також. Це було, ну... Наскільки велика кількість людей, концертів цього літа, фестивалів, що я відчув себе дуже щасливим артистом, і продовжується такий активний гастрольний мій тур, адже я на жовтень вже запланував свої власні сольні концерти, тому всі, хто зараз мене чує з таких міст, як Коломия, Калуш, Надвірна та Долина, я щиро-щиро запрошую вас на свої сольні концерти, які відбудуться вже в жовтні. Ось, тому що ми з музикантами їдемо до вас подарувати найкращі мої пісні, і зрештою ця пісня звучить.

0: гратиме так само, яка сьогодні буде прем'єритись на Західному полюсі «Мила».
1: Отож, ми з тобою вже зараз будемо її прем'єрити, але слухай, так багато концертів, так багато гастролював, а чи є в тебе оця от втома? І чи приємна вона, чи ні?
0: Приємно в тому, знаєш, єдине це дорога, типу, тому що коли ми
1: вимучує
0: дістатися з там від одного концерту до іншого, там 4 години, наприклад, ти зранку знову встаєш і зранку швиденько прокинувся в готелі, очі відкрив, душ і знову в машину, і знову в наступне місто, там, умовно кажучи, 3-4 години. І так, коли це от було найактивніше, це з Мариною компанією в Закарпатській області, це трішечки була така приємна втома, але це все ж таки приємна втома. І, але найголовніше, коли на концертах оцей фідбек, коли глядачі чують, коли взагалі, коли в Закарпатті почали співати зі мною «А ти чекай, а в Мукачево» на першому концерті чи на другому, я був шокований. Я не знав, що там знають мої пісні. І це дуже-дуже приємно, коли ти приїжджаєш, ну, прям далеко від Івано-Франківська. Так, Мукачево, це вже. І там знають твої пісні. Я такий, вау, та не може бути. Знаєте, співаю, типу, але думаю, ну невже це так, невже це зараз?
1: Сон наяву.
0: Невже це зараз співається зі мною в реальному часі? Дві пісні, дві-три знали переважно на всіх концертах, «Ніч накриє небо», «А ти чекай», і для, навіть для тебе. Теж мене здивувало, що для тебе знають, ну, але слава Богу. Тому це приємно, коли ти ідеш до людей, коли ти співаєш, і коли це ще й благодійність так само, тому що всі фестивалі стрітфесту хлопці найперше донатять бригадам, які є на місцях.
1: Mm-hmm.
0: Якщо це Закарпаття, там закарпатські бригади, і у Львівській області багато ми їздили і так далі. До речі, в Богородчанах буду в неділю виступати з Ільою Найдою на стадіоні. Богородчани, приїду до вас.
1: Боже, де тебе тільки не було цього літа, я хочу це тебе спитати, але це дуже класно, класно, що гастролюєш, класно, що є люди, які приходять, які віддають свій фідбек, свої емоції, це надзвичайно важливо для будь-якого виконавця, артиста, і сьогодні в тебе ще один важливий день, ми прем'єримо новенький твій трек, який називається «Мила». То «Мила» когось мила, чи вона просто дуже мила? Розказуй.
0: Ну, я скажу так, що пісня «Мила» народилася саме, я написав її саме і подарував, і вона саме про мою дружину кохану, про Віру, тому що в мені всі кажуть, тебе така мила дружина. Я кажу, окей, треба написати пісню.
1: І чи справді?
0: Вийшов, так, справді, це дійсно так і є, і пісня була написана в моменті на студії разом з Євгеном Чичановським. Я просто прийшов до нього, кажу, так, Женя, ану, тримай темп на гітарі, давай такий легенький ригатончик, і він почав підігрувати, я прямо так наспівав, знаєш, якось так на одному.
1: Mm-hmm.
0: У мене завжди було в думках, типу, така фраза, як народжуються мої пісні, якщо цікаво вам, дорогі слухачі, то з якоїсь фрази, так?
1: Mm-hmm.
0: Тобто, у мене була фраза завжди, а ти чекай, я прийду. Це гарна фраза, тому що ти говориш, а ти чекай, але і не продовжуєш, що типу, ти не прийдеш, а ти говориш, якщо ти чекаєш, типу, то я прийду.
1: Я прийду.
0: Ти обіцяєш, mm-hmm. ти стверджуєш. І люди люблять ствердження у піснях і так далі. Тому, коли от пісня була «Мила», і там в мене в думках завжди була «Мила, ти така особлива». А
1: mm-hmm.
0: от «Мила, ти така особлива». Для жінки, для дівчини, коли сказати, що ну, ти особлива, ти моя, ти моя кохана, ти моя дружина, ти моя дівчина, ти, ну, то я думаю, що це приємно.
1: Це дуже приємно, я тобі так скажу. Як, до речі, дружина відреагувала на пісню? Чи давав ти їй послухати якісь накиди, чи ти одразу дав їй послухати вже готовий трек?
0: Ну, чесно скажу, що я хотів більш таким сюрпризом, більш приємністю, коли вже вона має форму пісня, коли вже можна її почути, як вона звучить, а не просто, типу, там, ля-ля-ля, знаєш, наспівано. В тебе було теж приємно, але це, от їй, прям, коли вже була досить така демка потужна, зроблена з Женєю, то ми, ну, коли я дав послухати дружині, то вона прям так, вага, мені так сподобалось. Дійсно, їй дуже щиро сподобалось, їй ця пісня подобається, вона цю пісню навіть репостить своїх соцмереж.
1: Ага, навіть так. А чи було такий момент, взагалі, хто в тебе перший відслуховує твої пісні?
0: Ну, скажу так, що звичайно, що відслуховують пісні у мене перші, це ми з аранжувальником, коли працюємо, потім є декілька, скажімо так, радійників, людей в Україні, яким я скидаю свій трек. Це Ставер Медіа і з Радіо П'ятниці. Ну, окей, це можу назвати навіть прізвище, там це і Анна Свиридова, яку я дуже поважаю, люблю, і Валерій Сасковець, Ставер Медіа. Це люди, які дійсно...
1: Mm-hmm. Допомагаю тобі.
0: Все ж таки, я скажу так, відкрию вам, не знаю, секрет. треба слухати найперше, це таких людей, як Юлія Чікіль, всі, хто працюють на радіо, Марічка Марцінковська.

0: всіх, тому що в них вони дуже добре чують, особливо в демках, mm-hmm. що не так, або що можна. Саме ви, радійники, дуже направляєте, гарно підказуєте. Ну, звичайно, що TikTok для мене служить так само, це звісно. Але от технічні моменти можуть підказати в основному тільки ті музичні редактори, радійники, які постійно працюють з цим і скажуть, от візьми референс такий, або зіграй там іншою гітарою. Ну, це деталі, це такі тонкощі, які треба знати.
1: То який фідбек ти почув саме про цей трек?
0: От почув, що от приспів дуже сподобався. От мені
1: хуковий такий.
0: Відразу, так. Mm-hmm. Тобто, мило, та оцей приспів, то він дуже сподобався радійникам. І це для мене відразу було такий момент. Вперше в цій пісні я використав музичний інструмент трубу. Mm-hmm. Тобто є соло труби дуже круте, дуже цікаве, прекрасним музикантом Андрієм. І ви послухайте обов'язково. Також відзнятий на цю пісню відеоробота, кліп.
1: О, давай про це з тобою поговоримо. Звідки ідея? Хто знімав, хто допомагав?
0: Чесно скажу, майже всіх кліпах якісь всі ідеї є мої. От я написав пісню, відразу бачу, як
1: ти би такий
0: вона,
1: творець.
0: Як би вона мала бути. Mm-hmm. Я люблю творити і витворяти це все, але справа в тому, що це саме воно. Тобто я реально, так, якщо так взяти, бачив цю картинку. На одному з таких прекрасних відпочинкових комплексів біля Івано-Франківська я бачив цю картинку, я там один раз був, мені так сподобалось, я бачив там ліс, я бачив там басейн, я бачив те, я думав, о, воно класно. І побачив пару, от побачив саме бальну пару, хлопця і дівчину, які будуть динамічно танцювати так в мініскліпі, mm-hmm. і, власне, так і сталося. Я знайшов дуже хороших, прекрасних танцівників. Ось, і вони органічно це все зробили. Тому, друзі, в Ютубі, якщо ви наберете Олег Чигир Мила, вам виб'є відразу цей кліп. Подивіться, пролайкайте, підтримуйте українську пісні. Не тільки ще мають рулити.
1: Як ти взагалі, мені цікаво, от як ти взагалі ставишся до музики, створеної штучним інтелектом? Дуже. Тому що зараз ходять, я тобі скажу так крихітно свою думку, зараз ходять дуже великі суперечності. З одного боку, що це там модернізація, це класно. А з іншого боку, такі люди, як я, вважають, що це жах жахливий. Чому? Тому що музика, яка створена штучним інтелектом, ніколи не має вкладеної любові, емоцій, праці, ну і, звісно, таланту. Тому що ми говоримо в першу чергу про талант. Коли ти створюєш пісню, ти вкладаєш свій талант, своє бачення. А от що ти думаєш про щішну музику?
0: Дуже страшно негативно ставлюсь до щі. Я неймовірно чекаю того моменту, коли наші, не знаю, наша влада, керівництво зможе на законодавчому рівні все ж таки повпливати на ці всі щі, тому що вони наскільки забивають і соціальні мережі, Ютуб, і все на світі. Тобто там перше вересня 100 пісень про 1 вересня, про маму 300 пісень про маму. І так далі. І воно наскільки забиває контентом, і люди це репостять. Там є гарні речі. Мені, наприклад, деякі пісні ще подобаються.
1: Подобається?
0: Деякі пісні, дві пісні мені ще сподобалися, все. Але я хочу сказати, що несправедливо, коли вони монетизують ще, тобто дозволяють заробляти гроші. Саме тому, що ще дозволили от монетизацію поки що в Україні. Я вважаю, що тому воно так активно є. Як тільки заборонять монетизацію і не будуть на цьому заробляти,
1: воно зникне.
0: І так має бути, тому що ми вкладаємо кошти, артисти, ми стараємося, ми вкладаємо туди душу, серце, години робот. Це просто купа днів, купа годин роботи, правок тих пісень, щоб ви мали вже послухати таку максимально визвучену, зведену гарну пісню. А ще її закинули там, і воно там згенерувало там за пів хвилини. Все, є трек, там наспівали. Тому мене дивує інше. Мене дивує, чому ті, хто це створює, цей контент, власне, ще, який стає відомим. Хіба важко вам знайти якусь співачку чи живу людину і написати для неї декілька пісень і створити живу, успішну співачку, яка буде мати ті пісні, яка ще напише пісні талановиту. Навпаки, оце одномоментний заробіток грошей, і закриваю очі. Тому я категорично проти щі музики, контенту. Я би хотів, щоб вона просто не монетизувалася. І, по-перше, закриває нам перегляди. тому що

0: Ютуб
1: зникне мотивація.
0: Так.
1: Отак, от коли перестануть заробляти з музики щишної, з контенту, ти правильно кажеш, тоді зникне мотивація це робити.
0: Так.
1: В тебе мотивація присутня,
0: так,
1: тому що ти робиш те, що ти любиш. Наші слухачі буквально вже за кілька хвилин почують прем'єру від Олега Чигира, трек «Мила» в нашому етері. А я не полінувалася, поки ти оце от розповідав за щишну музику. Я зайшла до тебе на Ютуб. Ні, не настільки. Я зайшла до тебе на Ютуб. В тебе там, до речі, вже 5,5 тисяч переглядів є на кліпі. І дуже багато коментарів. І я читаю, і чесно тобі скажу, я жодного коментаря негативного не знайшла.
0: Поки що.
1: Ну, тобто, вітаю з прем'єрою, шедевр, файна пісня, дуже гарна пісня. Олег Чигир, дуже гарна пісня, мила моя, щиро дякую. Вітаю Олежа з прем'єрою, дуже гарно, які танцюристи, лайк за танці, з прем'єрою друже. Тебе тільки вітають і дуже люблять. А чи чув ти взагалі негатив? Як ти ставишся до негативу, до хейту?
0: О, якого хейту в мене зараз є в житті, то це ви навіть не можете собі уявити,
1: ділися,
0: дорогі слухачі.
1: Ділися.
0: В мене, я просто не знаю, в ефірі не, там нема, нема матів, але типу, що тільки не придумують, щоб сказати в мою сторону, та хейтери.
1: А чи ображає вона тебе?
0: Воно мене не ображає взагалі нічого, чесно. От все, що пишуть хейтери, негатив, особливо, коли я бачу, що людина свідомо хоче там якось мене зачепити, образити, це мене взагалі не чіпає, взагалі не ображає. Ці порівняння мене з Олегом Винником, це взагалі окремий крінж, люди добрі, та дайте йому спокій, хай собі чоловік розумієш,
1: живе в своїх закордонах,
0: своє життя. Та от вони думають, що це якось зачіпає. Це взагалі мене не зачіпає. У мене зовсім інший тембр голосу, категорично інший. У мене зовсім інші пісні, репертуар, типу собі свої, те, що я собі створюю, кайфую і так далі. От а хейтери додають дуже багато мені переглядів, і в мене TikTok мій, ой, не TikTok, і TikTok, та і Instagram просто шалено як це, в переглядах, тому що в підписниках дуже динамічно рухається. Ці всі мільйони переглядів завдяки однозначно і тим же самим хейтерам. І окей, будь ласка, пишіть, старайте клавіатуру. Це на мене не діє нічого, тому що значить, якщо ви на мене звертаєте увагу, значить я вартий вашої уваги. Окей, пишіть, будь ласка. Мені це нічого абсолютно. Я чесно, я навіть просто не звертаю уваги. Коли вже хтось відкрито там хамить, там щось пише багато, я можу заблокувати. Я дуже багато за останній місяць заблокував людей, але які прям знаю, вже пишуть дуже...
1: образи.
0: Ні, вони просто пишуть нецензурною лексикою, друзі, завжди треба залишатися людиною і так далі. Я завжди люблю, моя улюблена фраза, я не долар, щоб всім подобатись. Чому я маю всім подобатись? Я є люди, є прихильники, є ті, в мене є свій фан-клуб, які мене підтримують, які на моїх концертах і так далі. Я щаслива людина, я творю українську музику, друзі. Ви розумієте, що такі артисти, як ми, вони створюють українську культуру, українську музику, і ми нарешті змогли вирватися під тої російської, москальської всої попси, яка нас душила просто всіх. Ми були не формат, ми такі артисти, як я, і нарешті ми маємо право голосу, нарешті ми почуті, ми маємо концерти, ми маємо прихильників. І тому це ніколи не зрозуміють люди. А в основному, до речі, на російській мові мені пишуть дуже сильно багато коментарів хейтерських на російській мові. Та що ти там, та що ти там, і так, не штокайте, не какайте, я не знаю, не розумію цієї мови, і так далі. Я спілкуюсь тільки українською, можна ще по-англійськи, speak English.
1: Клас, зараз
0: так,
1: будемо з тобою.
0: Так що хейтерам привіт усім.
1: Ну, я тобі скажу, в тебе вже і за всі ці роки виросла така броня.
0: Да,
1: до цих хейтерів. І це дуже класно,
0: та
1: тому
0: останні
1: що...
0: останні 2 роки. Шалена броня.
1: От,
0: просто
1: і це дуже
0: шалена.
1: Класно, тому що ти знаєш, що ти робиш, як то кажуть, лупаєш свою скалу, йдеш до вершини, і все буде класно, ми тебе завжди раді підтримати.
0: Дякую.
1: Наші слухачі буквально вже за 30 секунд в ефірі почують прем'єру від Олега Чигира. Будемо прем'єрити трек «Мила», і хочу, щоб ти перед тим, як я його вімкнув всім нашим слухачам, глядачам, до речі, в наших соцмережах, я хочу, щоб ти сказав своє таке, знаєш, вітальне слово перед тим, як вони почують цей трек.
0: А зараз я хочу звернутися до усіх чоловіків, а не до жінок і не до дівчат. Дорогі чоловіки, якщо ви скажете своїй коханій дівчині чи дружині сьогодні: «Мила, ти така особлива, ти сьогодні виглядаєш дуже красиво і взагалі кожного дня, ти даєш мені крила, ти мене надихаєш, я тебе кохаю». Ну, оце буде велике свято для наших україночок, для наших дівчат, для наших жінок, які в такі важкі часи надають нам ті крила, надають нам мотивацію.

0: ситуацію і підтримують нас. Отож, дорогі чоловіки, для вас, для ваших коханих, прем'єра пісні, слова мої, музика також зі мною написав Євген Чичановський. «Мила» звучить на найтеплішій хвилі Західного Полюсу.
1: Клас, все, не забирай мою роботу, іди співай на концертах, а я кажу, що зараз буде прем'єра в ефірі. Слухаємо, Олег Чигир, «Мила» на найтеплішому. З прем'єрою! Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та

0: мовою.
1: Романтико франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Це відбулося на тлі заяви президента про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та ГУР, що призвели до стрілянини на Березняках у Києві. Раніше журналісти Суспільного побували на місці події та поспілкувалися із сторонами. Розповідаємо подробиці конфлікту військової розвідки із контррозвідкою СБУ на порталі Суспільного. В Україні вводять дві нових тривоги, точніше два рівні тривоги – жовтий та червоний. Про це каже Володимир Зеленський. Базово для жовтого рівня – це наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека. Будуть змінені, а також звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу. Київ скоригує роботу громадського транспорту та скоригує комендантську годину. Підприємствам та державним установам дозволять продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги. США ведуть з Україною переговори щодо ліцензії на виробництво ракет для патріотів. Про це каже держсекретар. Рубіо заявив, що наявність ліцензії на виробництво не розв'яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії, розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництва відповідних заводів може зайняти ще роки. Переходимо до місцевих новин. Економія води у Франківську. Можливі перебої з тиском, а для підприємств планують обмеження. Обміління річок на Прикарпатті змушує Франківськ переходити в режим ощадливого споживання води. Мешканців закликають суттєво мінімізувати її використання. Першочергово влада обіцяє ввести обмеження для підприємств. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише репортер. Їхав на БМВ тротуарем із 1,2 проміли алкоголю та без посвідчення. У Франківську зупинили, власне, юного водія. Патрульні зупинили 19-річного водія БМВ, який їхав тротуаром на вулиці Тролейбусній. Під час перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а також з'ясували, що хлопець не має посвідчення водія. Про це пише Галка з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області. Водієві запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Результат – 1,2 проміли алкоголю. Крім того, патрульні встановили, що 19-річний кермувальник не має права керувати транспортними засобами. На нього складені адміністративні матеріали за трьома статтями – за керування у стані сп'яніння, керування без відповідного права та порушення заборони руху транспортних засобів тротуарами. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Що ж там погода? Франківськ, Калуш, Рогатин, Прикарпаття. Сьогодні, у четвер, 3 вересня, сонячно і доволі таки тепленько. Температура мінімальна плюс 15, максимальна плюс 24.

0: Чекаємо. Обіцяли нам, що буде дощ, проте вже зараз кажуть, що дощу не буде. Буде просто ось така от доволі сонячна, де-не-де хмарна погода. Вже завтра у п'ятницю, 4 вересня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Мінімально плюс 11, максимально плюс 25. У Карпатах у ці дні, тобто сьогодні, у 4-3 вересня, яблуниця косів околиці. Кажуть, що буде зараз плюс 15, а максимально плюс 18. Після 15-ї години розпочнеться дрібний дощ, який йтиме до вечора. Вже завтра у п'ятницю у Карпатах мінімально плюс 8, максимально плюс 18. Хмарна погода від ранку до вечора без опадів. Ось така от погода, інформацію взято з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горних.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті. Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

буквально за 2 хвилини в етері гра «Кода», де ми даруємо вам подарунки від нашого партнера, від торгової марки «Федек». Все, що треба зробити, це вгадати пісню за останнім фрагментом. Буквально 2 хвилинки, і вже будемо грати і дарувати подарунки.

початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Як і обіцяла, гра «Кода» в ефірі. Це моя улюблена гра, адже вона, по-перше, музична, а по-друге, у ній ми даруємо вам подаруночки. Все, що треба зробити, це вгадати виконавця і назву трека, сказати їх правильно і додзвонитися до нас. За це ми даруємо подарунки від нашого партнера, від торгової марки «Федик». А це напівфабрикат ручної ліпки, це вареники, пельмені та морозивом. Тому, якщо хочете отримати смачний подарунок від «Федик», а все, що вам треба зробити, це послухати фрагмент, заключний фрагмент, це останні 5 секунд пісні, зрозуміти, що це за виконавець, яка назва пісні, додзвонитися до нас і сказати «Алло, алло, студія, це…» Правильна відповідь і отримуєте подарунок. Для початку ми завжди нагадували вам, що тут важливо не так вгадати пісню, тому що ми обираємо її максимально впізнаваною, максимально відомою, щоб ви точно зрозуміли, хто ж це співає і що то за пісня. А тут головне – додзвонитися до нас і зробити це першим. Тому я пропоную вам вже зараз занотувати номер нашої студії 0666-857-7767. Нагадую знову, 0666-857-7767. Номер записали. Зараз я вмикаю заключний фрагмент пісні. Ну, а опісля ви одразу нам телефонуєте, кажете, що ж це за пісня і виконавець, і отримуєте подарунки від Федика. Ще раз номер студії 0666-857-7767. Пропоную вперше послухати трек, який ви маєте вгадати. Ану-ану, мені здається, тут все дуже очевидно, проте давайте ще раз номер студії і ще раз слухаємо. 0666.

0: 8577767. Телефонуйте, слухаємо ще раз. Заключний фрагмент треку, який ви маєте назвати. От так от, мені здається, що це дуже очевидно. Проте український це чи зарубіжний трек, і хто ж його виконує, і як він називається, я хочу, щоб ви мені назвали. І за це, звісно, отримали подарунок від наших партнерів, від торгової марки «Федик». Якщо ви знаєте виконавця і знаєте назву пісні, то, будь ласка, телефонуйте нам 0666-857767. За правильну відповідь будемо роздавати вам подаруночки. Хто буде першим, той і отримає подарунок. Нагадую, номер студії 0666-857767. Давайте ще раз послухаємо фрагмент, за яким ви маєте вгадати, що ж це за виконавець і що ж це за пісня. Ну, я вже не знаю, що вам підказувати, чи що, любі друзі. Мені здається, це дуже очевидно, що ж це за виконавець. І англійська це пісня, чи це українська пісня, чи це взагалі якась французька пісня. Давайте так, все ж таки, ви щось не дзвоните, мене це дуже турбує, я дуже хочу віддати подарунки, і тому я хочу вам трішки підказати. Власне, цю виконавицю, це вона, це жінка, її називають Mother Monster. Отак от. Її ім'я, її взагалі псевдонім часто називають Mother Monster. Чому? Дуже цікаво дізнатися. Я думаю, коли ви зрозумієте, хто це, ви одразу зрозумієте, чому її так називають. Власне, пісня у нас англійською мовою, англомовна. Виконавиця у нас зі Сполучених Штатів Америки. Якщо буде точним, то народилася у Нью-Йорку. Пропоную ще раз послухати фрагмент пісні, заключний, і зрозуміти, хочу віддати вам подарунок, і зрозумійте, будь ласка, що це за виконавиця і що це за пісня. Якщо ви знаєте, власне, цей трек, телефонуйте, кажіть правильну відповідь і отримуйте подарунки. У нас вже є телефонний дзвіночок, я цьому дуже рада. Алло, доброго ранку, як вас звуть, звідки ви?
1: Доброго ранку, мене звати Володимир, я з Івано-Франківська.
0: Володимир з Івано-Франківська, ну що, готові нам казати правильну відповідь?
1: Так, звичайно.
0: Давайте тоді робимо такий своєрідний план. Зараз я ще раз вмикаю цю пісню, точніше цей заключний фрагмент. Потім ви мені кажете правильну відповідь, я вмикаю оплески, вітаю вас і віддаю подарунок, домовились?
1: Звісно.
0: Все, тоді слухаємо фрагмент. І отож, пане Володимир, що ж це за виконавець і що це за пісня?
1: Це Леді Гага, пісня «Папарацці».
0: І ви сказали правильну відповідь! Ці оплески для вас. Бачите, все поки що йде по плану. Далі у нас віддавання подарунку. Про це я вам розповім поза нашим телефонним дзвінком та ефіром. Тому залишайтесь на зв'язочку. А зараз ви маєте буквально 30 секунд привітати всіх із сьогоднішнім днем і щось побажати.
1: Бажаю всім сьогодні гарного сонячного дня. І щоб всіх все було добре.
0: Дякуємо, вам бажаємо того ж самого. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Не кидайте слухавку. Зараз поза ефіром я вам розповім, як отримати свій подарунок. Ну, а всім нашим слухачам я вкотре нагадую. Бачите, тут треба додзвонитися і зрозуміти пісню. Підбираємо її максимально впізнаваною для того, щоб ви точно виграли, бо ми у вас віримо. Ну, а подаруночки ми даруємо від нашого партнера, від торгової марки «Федик». Зараз давайте послухаємо переможний трек Леді Гага «Папарацці». Західний полюс.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? У ТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: Мейнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
8: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
7: На радіо «Західний полюс».
8: Партнер гри.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до оперативних новин. Отож, Російська Федерація вдарила по найбільшому фармскладу України. За інформацією співрозмовників ЕП, на фармацевтичному ринку під удар потрапив Біокон. Це логістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини, один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. Вони зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень. В Україні запровадять нові позначення рівня повітряної тривоги. Планують запровадити два нові сигнали. Жовтий – це загроза атаки дронів. Червоний – це ракетні, зокрема, балістичні атаки та масовані обстріли. Також змінять звукові сигнали тривоги та планують точніше визначати території, де є загроза. У Києві скоротять комендантську годину. Під час жовтого рівня загрози також планують змінити роботу громадського транспорту. Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю. Водночас правила роботи шкіл і дитсадків залишиться абсолютно без змін. Володимир Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явиться на сайті Офісу президента. Точніше, вже з'явився. Це відбулося на тлі заяви президента про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та ГУР, що призвели до стрілянини на Березняках у Києві. Раніше журналісти Суспільного побували на місці події та поспілкувалися зі сторонами. Розповідаємо подробиці конфлікту військової розвідки із контррозвідкою СБУ на сайті «Суспільне новини». Економія води у Івано-Франківську. Можливі перебої з тиском, а для підприємств планують обмеження. Обміління річок на Прикарпатті змушує Франківськ переходити в режим ощадливого споживання води. Мешканців закликають суттєво мінімізувати її використання. Першочергова влада обіцяє ввести обмеження для підприємств. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Також щодо місцевих новин, вже мали правоохоронні органи реагувати, каже мер про роботи біля пам'ятника на Матейки. За словами мера Руслана Марцінкова, міська влада передала до прокуратури та інших правоохоронних органів документ щодо ситуації з пам'яткою архітектури на вулиці Матейки 40. Прискай міський голова сказав в ефірі, відповідаючи на запитання слухачки в етері Західного Польсу. Мешканка запитала, чому мерія та відповідні органи не реагують на незаконно встановлений паркан та знесення будинку. Вона зазначила, що один із трьох будинків на Матейка вже знесли. За словами мера Руслана Марцінкова, власники не мають необхідних дозвільних документів, і мерія звернулася до правоохоронних органів. Далі пряма мова. Ми подали всі документи в прокуратуру та інші органи, тому що вони, ті, хто виконує роботи, дозвільних документів не мають. Тому мали б вже правоохоронні органи реагувати на такі речі, відповів Руслан Марцінків. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00. Буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні у четвер, 3 вересня, небо у нас буде доволі таке сонячне, де-не-де будуть хмарки. Проте дощу не чекаємо. Температура мінімальна плюс 23, максимальна плюс 24. Завтра у п'ятницю, 4 вересня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів.

0: мінімально плюс 11, максимально плюс 25, хмарно. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Хмарно сьогодні, де-не-де прояснення, де-не-де сонячно, а після 15 взагалі буде падати дощ. Температура мінімальна плюс 18 зараз, і в принципі це і максимальна позначка. Увечері впаде до плюс 14. Вже завтра у Карпатах, у п'ятницю 4 вересня, мінімально плюс 8, максимально плюс 18. Хмарно від ранку і до вечора, опадів не чекаємо. Ну ж така от погода, інформацію взято з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди у нас ресторан Вілла Парк. Вілла Парк, ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
1: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну, ранковий стояк, це у нас ранкова рубрика. Вона мала вийти ще о 8 годині, але так як сьогодні у нас важлива все ж таки була розмова з міським головою, як завжди у четвер, то ми її переносимо на момент, коли ми маємо про що з вами поговорити. І зараз я хочу перше вам сказати, що, знаєте, все ж таки другий Галицький міст розвантажив Пасічну. Тепер доволі швидко можна дістатися з Пасічної у центр міста, і це підтверджують багато мешканців Пасічної. Зокрема, це я, яка вранці тепер не стоїть в заторах, тфу-тфу-тфу, три рази тако постукаю, щоб не наврочити. Проте у заторах стоїть Мазепи, Крихівці, Довженка. І якщо ви з того керунку їдете вранці до себе до роботи, то будьте готові до того, що треба виїхати трішки раніше. Проте не це основна тема розмови станом на зараз. Я все ж таки знайшла інформацію у телеграм-каналі Івано-Франківськ 24/7. Пишуть, що перекриють на 2 дні вулицю Лепкого повністю для руху транспорту. Йдеться про ділянку від вулиці Незалежності до вулиці Гнатюка. Про це повідомив Івано-Франківськ Водоекотехпром. Транспорт не зможе абсолютно ніяк їхати вулицею Лепкого з 6 ранку 5 вересня, тобто це у нас субота, з 6 ранку суботи до 12 ночі 6 вересня через аварійні роботи. Тобто на вихідні 5-6 вересня вулиця Лепкого буде перекрита, там будуть робитися аварійні роботи на Івано-Франківський Водоекотехпром. Планують у понеділок 7 вересня вже відновити власне дорожнє сполучення вулицею Лепкого. Просто знайте, що на вихідні туди їхати не потрібно, бо ви і так там не проїдете. Проте наше місто доволі таки компактне, є багато суміжних вулиць, якими ви можете оминути цю вуличку. Я не буду вам казати назву, мені здається, це найближча Франка і Залізнична. Та, Франка і Залізнична. Ви можете просто собі оминути і поїхати вже по власному маршруту. Не хотіла бути для вас навігатором, але так вийшло, що трошки такий навігаторю тут вам. А ще я вам тут начеклувала класну музику. Вже зараз вона буде лунати в ефірі, проте після невеличкої музичної паузи почуємо ми і Наді Дорофєєву, і Майлі Сайрус, і Древо, і, власне, Шакіру з гаряченьким хітом «Дай-дай», Творчі, Мама Ріка. Всі вони вас чекатимуть в 11-й музичній годині. Бажаю вам гарного дня. Нехай він пройде максимально легко, позитивно та працьовито. Не знаю, продуктивно нехай сьогодні пройде ваш день, то вже четвер, вже йде до завершення робочого тижня, і перший тиждень осені ось так от непомітно вшур і промине. Гарного вам дня, я Юльчик із вами до 12-ї, не перемикайтесь, далі невеличка рекламна пауза.
1: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні.

0: Карапіста від дерева на хвилі найтеплішого пульсу планети. Друзі, я Юлія Чікель, була рада з вами прокидатися у цей прекрасний ранок четверга і стану зараз мушу з вами прощатися. Віддаю ефір у руки нашої неймовірної Оксанки Квітневої. Ну, а вам бажаю смачного обіду і гарного продовження цього дня. Завтра п'ятниця, почуємось вранці, будемо прокидатись у крайній робочий день першого тижня осені. Ось так от закрутила. Проте я впевнена, що п'ятниця завтра мене максимально легко і позитивно. До зустрічі о 8:00, до зв'язку, як там кажуть, почуємося. А я вас обіймаю. Гарного дня. Цим-цям, па-па.
1: Реклама. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові нічні удари Росії по українських регіонах 3 вересня. За його словами, в Одесі на місці влучання дрона в багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах. Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії, заявив Зеленський. Ударів також зазнали Нікополь, Херсон, Суми, Запоріжжя, Хмельницький. Загалом руйнування протягом ночі зафіксували в 13 областях. У багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, зазначив президент. Він закликав до прискорення європейського виробництва засобів протиповітряної, антиракетної та антидронової оборони. Європа може бути самодостатньою і сильною. Дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки. І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами. Голова Київщини Тимур Ткаченко повідомив про збільшення до 2 кількості постраждалих унаслідок російської атаки. В Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Уся необхідна меддопомога була надана їй на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль. Раніше обласна влада повідомляла про 17 постраждалих унаслідок російської атаки на Одещину. Ще одна людина поранена у Хмельницькій області. Російські війська атакували автомобіль у Запорізькому районі, заявив очільник області Іван Федоров. 3 вересня внаслідок атаки є загиблий і поранений. Російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік, жінка дістала поранень, повідомив Федоров. Напередодні, за даними обласної влади, через російську агресію поранень зазнав один житель Запорізької області. Президент України Володимир Зеленський запропонував тому самому очільникові Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову очолити агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Про це Федоров повідомив під час звіту за 1000 днів роботи, пише «Укрінформ». Федоров залишає посаду і переїжджає до столиці. Водночас він зауважив, що наразі залишатиметься заступником голови Ради оборони регіону. Офіційне рішення про призначення нового керівника чи тимчасового виконувача обов'язків АВА має ухвалити Кабінет міністрів України з подальшим підписанням відповідного указу президентом. Наразі офіційно не повідомили про те, хто саме обійме посаду очільника області замість Івана Федорова. Як пише Суспільне, за інформацією їхніх джерел, у політичних колах регіону серед потенційних кандидатів розглядають його нинішнього заступника Михайла Семікіна. Він працює в команді Федорова ще з часів роботи в Мелітополі, а з травня 24-го обіймає посаду заступника голови Запорізької ОВА. Військовослужбовці 3-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ отримали відзнаки за мужність, професіоналізм і стійкість під час захисту України. Івано-Франківський обласний ТЦК СП повідомляє, що воїнів нагородили 3 видами відзнак. Зокрема, військовослужбовці отримали зірку сил ТРО за сумлінну службу, професіоналізм і виконання бойових завдань. Також захисники відзначили нагородою за оборону Гуляйполя, за стійкість і відвагу, проявлені під час оборони міста. І ще частина військових отримали відзнаку міністра оборони України за поранення, якою нагороджують за мужність, проявлену під час захисту держави. В ТЦК зазначили, що нагородами військових стоять бойові будні, ризик і виконання завдань на захист України.

0: 12.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього» найтеплішого за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні, у четвер, 3 вересня, у Франківську, починаючи з середини дня, пишуть на синоптику, йде дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. А що вже середина дня? Ну, полудень, теоретично, початок дня. Дощ не йде, поки що ясно-сонячно у Франківську. 25 градусів тепла як сьогодні, так і завтра. Максимальна денна температура становитиме мінімальна в наступній добі плюс 11. Завтра більше хмар, але без опадів. Прояснення невеличкі, скажімо так, скромніші значно. В Калуші сьогодні плюс 25, в день розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Таке враження, що синоптик ЮА живе десь у недалекому майбутньому. 11.25 – це завтра у Калуші. Хмарний день без опадів. 23 сьогодні в Рогатині. В день розпочався дрібний дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра 11.23. Знову ж таки, максимальна денна температура не перевищуватиме цього порогу в Рогатині. Без опадів хмарно. Вранці ввечері з невеличкими проясненнями. В Городенці сьогодні плюс 25. І в день розпочався дрібний дощ. До приходу вечора припиниться. Завтра 12.26. Там завжди тепліше. Хмари в Городенці закриють небо вже з самого ранку і протримається до пізнього вечора, але без опадів. В Косові сьогодні 22 градуси. У другій половині дня розпочався дрібний дощ. Ну, ви ж розумієте, друга половина дня ще точно не настала, навіть якщо це середина його. Він ітиме до пізнього вечора. Від 10 до 24 – це завтра, без опадів. Завтра тепліше, ніж сьогодні. В Яблуниці плюс 20 – всю другу половину дня йтиме дрібний дощ, а це по-людськи написали для Яблуниці. І від 7 до 19 завтра коливатиметься температура повітря. Хмарна погода з несуттєвими, але проясненнями і без опадів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама. А я ж не привіталася. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Усім день добрий. Наступні 4 години ми разом на найтеплішому.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Реклама.

Південніше Сахара. Це Судан, Чад, Нігер. Зимівля в них відбувається в деяких лелек, які залишаються в Центральній та Східній Африці на кілька місяців. Саме там. А частина летить ще далі на південь. Особливості маршруту лелек з України такі. Вони не перелітають через Чорне море. Обходять його через Близький Схід на Туреччину, використовуючи повітряні потоки.

Ні, спочатку ми закриємо збір, а потім божеволіте собі на здоров'я і в кайф. Ну, принаймні, кайфуйте від осінніх загострень найрізноманітнішого штибу, якщо це можливо. Бо від всього треба намагатися отримувати хоча б якесь примітивне, мінімальне задоволення, незадоволення від життя як такого. Хотілося б загалом. Так от, збір на Чуйко 4.0 – це для едельвейсів. Суперчутлива річ, яка допомагає випередити знання, скажімо так, про ті літаючі об'єкти, які, звичайно, краще б не летіли сюди, але оскільки літають у великій кількості, то мусимо рятуватися. Передусім, вони мусять рятуватися і рятувати нас. Це про захисників. Тож, Чуйка коштує 40 тисяч. Саме стільки мета на нашій банці. 18 891 гривня вже зібрана. На ній Monopay, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою. Як вам завгодно. Підтримати збір – це кнопка на головній сторінці Радіо Західний Полюс, zdefispolus.info. Також ви можете знайти його на наших сторінках у соцмережах. Дякуємо.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми будемо говорити про роботу лікаря медицини невідкладних станів. І більше про це нам розкаже лікарка медицини невідкладних станів Центральної міської клінічної лікарні Христина Буковинська. Отож, пані Христино, чим лікар медицини невідкладних станів відрізняється від лікаря швидкої допомоги?
2: Лікар медицини невідкладних станів відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – це є лікар, з яким контактує пацієнт в першу чергу. Тобто це лікар, який зустрічає бригади екстреної медичної допомоги, які доставили пацієнта на госпіталізацію, чи зустрічає пацієнта, який звернувся самостійно, чи з електронним скеруванням від первинної ланки. Бригади екстреної медичної допомоги також мають лікаря, який виконує ту саму функцію, що в нас. Це перший контакт з пацієнтом, але вони з ним контактують безпосередньо на місці події, тобто туди, куди виїхала бригада медичної допомоги. І той лікар супроводжує пацієнта вже в подальшому до транспортування в медичний заклад.
1: Що взагалі відбувається з пацієнтом у перші хвилини після того, як він потрапляє до приймального покою?
2: Пацієнта є три шляхи поступлення в приймальне відділення. Це є доставлений бригадою екстреної медичної допомоги, звернувся із направленням з первинної ланки чи самозвернення. При поступленні пацієнта у наше відділення він контактує найперше це з лікарем відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Після огляду ми можемо визначити саме пріоритетність цього пацієнта. Наступне, ми складаємо перелік необхідних обстежень, також консультації суміжних спеціалістів. І в подальшому спільно вирішуємо, чи цей пацієнт повинен бути госпіталізований, чи цей пацієнт повинен пройти ще деякі дообстеження відповідно у відділенні, чи він залишається під наглядом в нашому відділенні лікаря екстреної медичної допомоги і коригуються там базові показники його, чи якісь інші проблеми зі здоров'ям, чи пацієнт може безпечно бути переданий на первинну ланку медичної допомоги під спостереження сімейного лікаря.
1: А що таке медичне сортування тріаж і як воно працює?
2: Тріаж – це є швидке медичне сортування. І тріаж в відділенні екстреної медичної допомоги допомагає визначити пріоритетність пацієнтів. Тобто в екстреній допомозі першим отримує допомогу той, не який звернувся найшвидше, а той, який відповідає даному пріоритету і який потребує негайної медичної допомоги, чи може почекати певний час.

0: до огляду лікарем екстреної невідкладної допомоги. В нашому відділенні тріажем займається безпосередньо лікар екстреної медичної допомоги. Тобто після огляду ми можемо визначити, чи у пацієнта є життєзагрожуючий стан і чи він потребує негайних медичних втручань. Чи пацієнт може почекати деякий час, відповідно, коли звільниться наступний вільний лікар і вільна медична сестра. Тому це допомагає розподілити ресурс нашого відділення та час роботи медичних працівників з пацієнтом.
1: Чи справді перші хвилини можуть визначити подальший перебіг хвороби?
0: Так, це є дуже важливо, особливо для таких захворювань, як інсульт, інфаркт, масивна кровотеча, зупинка кровообігу. Нам часто попадають у відділення пацієнти, які, власне, потребують негайних медичних втручань і які потребують негайних рішень від медичних працівників. Тому необхідно після огляду пацієнта одразу ми приймаємо рішення, чи цей пацієнт є в критичній в критичному стані для здоров'я і він потребує консультації реаніматологів і далі інтенсивного лікування в палаті інтенсивної терапії. Чи цей пацієнт потребує консультації інших спеціалістів, чи потребує негайного оперативного втручання.
1: Як лікареві приймати рішення за лічені хвилини, коли ціна помилки дуже висока?
0: Це є дуже складне питання, але це є сукупність факторів – знань, досвіду, умінь працювати з пацієнтом, також базових алгоритмів, які роками напрацьовані в екстреній медичній допомозі. І оцінюючи стан пацієнта, відповідно його життєві показники – так само, консультуючись з суміжними спеціалістами, маючи необхідний перелік нам обстежень, зважуючи всі ці нам показники, ми можемо прийняти рішення про стан того пацієнта, подальше його обстеження, лікування, про безпеку для нього в подальшому наданні медичної допомоги.
1: Чому іноді пацієнту доводиться чекати, навіть якщо йому здається, що його стан дуже важкий?
0: Пацієнти у відділенні в нас отримують медичну допомогу не в порядку черги, не в порядку, хто швидше прийшов, той швидше отримав медичну допомогу, а тільки в порядку пріоритетності. Тобто, якщо ми бачимо пацієнта при зібранні скарг, оцінці базових життєвих показників, його анамнезу, ми розцінюємо цей стан, який в подальшому, найближчому часі може призвести до погіршення його медичного клінічного статусу, чи розцінюємо цей стан як інфаркт, інсульт, ми надаємо допомогу цьому пацієнту, а решту пацієнтів можуть почекати. У нас ніколи не працює лікар один. Тобто, один лікар може займатися кількома пацієнтами, але ці пацієнти можуть на деякий час бути в очікуванні, поки не вирішиться питання з тим критичним пацієнтом.
1: З якими проблемами зараз найчастіше потрапляють пацієнти?
0: Це є серцево-судинні проблеми, коливання артеріального тиску, аритмії, це є проблеми з шлунково-кишковим трактом, гострий живіт, апендицити, гострі холецистити, це є інсульти, безперечно, дуже багато зараз інсультів, особливо в молодому віці. У нас наймолодший пацієнт, мені здається, з інсультом, це був 19 років. Так, нещодавно навіть була дитина з інсультом, в якій виявили, це був ішемічний інсульт, і виявили тромбоз артерії головного мозку. Йому було проведено і оперативне лікування тромбоекстракції, і в подальшому він був переведений в обласну дитячу лікарню.
1: Які симптоми люди найчастіше недооцінюють?
0: Недооцінюють симптоми, які здаються не такими значними. І найчастіше це є симптоми інсульту, Тобто якийсь перекос обличчя, затерпла, послабла рука, змінилася трохи мова. Це все через деякий час пройшло, людина подумала, що все гарно.

0: потім відновилося. Людина не дає цьому великого значення, через деякий час симптоми ці посилюються, час втрачається, і коли вже людина звертається, то людині не можна запропонувати такі кардинальні якісь радикальну медичну допомогу. Це може бути тільки консервативне лікування, і через це багато є інвалідизацій. Тому найкраще звертатися при таких симптомах, нехай лікар оцінить ці симптоми і підтвердить або заперечить якийсь стан, але краще ці симптоми не ігнорувати. Також симптоми болю в грудній клітці. Запекло, потиснуло, відпочила людина, воно дещо ослабло, і не надається цьому значного значення такого. Але з часом це може призводити до серйозних наслідків. І знову ж таки, час втрачений, і відповідно це накладає потім свої відбитки на здоров'я.
1: Чи є пацієнти або історії, які ви пам'ятаєте багато років?
0: В нас, звичайно, є дуже багато прикладів і випадків, які можна наводити. В мене особисто це є два пацієнти, які пережили клінічну смерть з інфарктом міокарда, були госпіталізовані, інтервенційними кардіологами їм проведене оперативне лікування, і вони абсолютно здорові, з певним наслідком для свого здоров'я, але своїми ногами покинули нашу лікарню. Це є чоловіки середнього віку, двоє чоловіків середнього віку, якраз в такий період часу, приблизно як зараз, це було літо, 2 роки тому один чоловік і рік тому інший чоловік. І це є абсолютно чоловіки, які самостійно звернулися з болями в серці, і пережили клінічну смерть в нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Їм дуже пощастило, тому що оцей проміжок часу клінічної смерті, тобто від настання клінічної смерті до контакту з медичним працівником і початку серцево-легеневої реанімації, був дуже коротким, і це не призвело до неврологічного дефіциту, і вони цілком успішно були проліковані і виписані з лікарні.
1: Що обов'язково має бути в домашній або автомобільній аптечці екстреного реагування?
0: Ми живемо в час війни, і найперше про це потрібно пам'ятати. Тому в кожного в домашній аптечці повинен бути джгут. Я вважаю, що бажано це, звичайно, стандарту військового, натівського. Це турнікет, але цьому потрібно зараз надавати значення. Особливо в наших укриттях. В кожному укритті, що ми туди принесемо, тим ми і будемо користуватися в екстреному випадку. Тому це повинен бути джгут, кровоспинні засоби, це повинні бути засоби для відновлення прохідності дихальних шляхів, так звані назальні трубки або повітроводи. Це повинні бути базові засоби для зниження артеріального тиску, для підтримання артеріального тиску на якомусь рівні. Це повинні бути засоби протиболеві, нестероїдні, протизапальні.
1: І на сам кінець, що найважче у вашій роботі? Фізична втома, відповідальність чи емоційне навантаження?
0: Звичайно, все. Коли ти на чергуванні, все дається в знаки, але з фізичною втомою ти відпочинеш і воно минає. З емоційним навантаженням ми вже якось звикли справлятися, але найважче це, напевно, відповідальність, тому що відповідальність на нас за здоров'я пацієнта, за життя пацієнта, велику відповідальність на нас покладають родичі, велику відповідальність зараз на нас покладає суспільство, тому відповідальність перед пацієнтом – це найважче, тому що ти приходиш додому і ти ще неодноразово аналізуєш прийняті рішення, клінічну ситуацію, пов'язану з тим пацієнтом, переосмислюєш все, робиш для себе висновки, знову ж таки навчаєшся, і це така найбільша для нас відповідальність. А з усім решту ми звикли справлятися.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин.

0: ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Реклама. Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

12:54 на студійному. 54 хвилини нового дня вже позаду. Що в ньому прекрасного? В календарі принаймні ще один день до перемоги значиться. І це прекрасно. А загалом це 1653 день повномасштабного вторгнення. Міжнародний день орхідей. Тут прекрасності маж немає. День Республіки Сан-Марино. Ну, теж така красива земля. День хмарочоса. І Міжнародний день каберне. День народження бюстгальтера, день відкриття унікальності ДНК та день міста Шостка. А ще 246-й день року, до кінця якого 119 днів залишилося рівнесенько. Christmas lovers, ті, хто слідкують цілорічно за Різдвом, ще ведуть свій персональний відлік до Різдва, але зараз, коли так яскраво присвітило, присяяло сонечко, якось не думається саме про різдвяні прекраснощі. Ну нічого, скоро захочеться.

0: Новини.
1: Внаслідок російського удару по Дніпру 3 вересня загорілося склади логістичної компанії. Щонайменше 5 людей дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Спершу було відомо про пожежу в передмісті. Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок удару загорілися саме склади логістичної компанії. Назву підприємства та масштабу пошкоджень він наразі не повідомив. За останніми даними ОВА, одна людина загинула, 5 поранені. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Тут же ж нам нагадують, що в Одесі в ніч на четвер унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Унаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини, один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни, нагадує «Економічна правда». Заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов нібито готував замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну в День Незалежності. Про це йдеться в заяві СБУ. Там не називають імені Каплунова, але кажуть, що йдеться про заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони України. Також СБУ опублікувала відео, на якому чоловік, схожий на Каплунова, говорить про те, що його завербували російські спецслужби. Раніше сам Каплунов в інтерв'ю журналістам казав, що справді зізнався в контактах із ФСБ, але, мовляв, зробив це під тиском. За даними СБУ, під час спілкування з представниками спецслужб Росії він отримав завдання ліквідувати також і військових сил оборони України в обмін на грошову винагороду. Однак злочину, мовляв, вдалося запобігти, а затриманий військовий РДК визнав контакти з ФСБ і надав відповідну інформацію. У його телефоні знайшли листування з представником російських спецслужб. В СБУ пояснили, що не застосовували до Каплунова запобіжного заходу, зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із ФСБ РФ і співпрацю зі слідством. Інцидент зі стріляниною, який відбувся під час слідчих дій з Каплуновим, там назвали неприпустимою конфліктною ситуацією, якою точно не мало статися. Наразі розслідування цього інциденту в руках Держбюро розслідувань. Служба безпеки надає максимальне сприяння слідству для об'єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин подій, додали в заяві. Це стосовно стрілянини між СБУ та ГУР у Києві. Низки медіа і телеграм-каналів писали, що в Києві сталася перестрілка між ГУР та СБУ. За даними Української правди, вона пов'язана зі зникненням заступника командира російського добровольчого корпусу, підпорядкованого ГУР, Степана Каплунова. Уранці в СБУ заявляли, що спільно з ГУР запобігли теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російської опозиції, який прибув до України з нагоди Дня Незалежності. Медіа спершу писали, що йшлося саме про Каплунова. Щодо перестрілки, в СБУ офіційно заявили, що під час обшуку у справі замаху на одного з російських опозиціонерів на їхніх співробітників чинили напад. Виявилося, що нападники належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Для припинення нападу залучили військових спецпідрозділу «Альфа», які застосували зброю проти тих, хто, мовляв, чинив спротив, серед останніх є поранені. В офісі генпрокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Очільник офісу президента Кирило Буданов виступив за ретельне і неупереджене розслідування інциденту, наголосивши, що ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати і виконувати злочинні накази. А президент Володимир Зеленський, за даними його радника з комунікації, наїхав на відповідних керівників структур із вимогою дати інформацію суспільству. Ніхто не може, але ось знову Київська міська прокуратура повідомила, що вранці сьогодні у столиці знову стріляли. Цього разу в директора медцентру розпочато розслідування за статтею «Замах на умисне вбивство». Прокуратура у Телеграм інформує, близько 10 години ранку у Святошинському районі Києва невідомий чоловік здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора приватного медцентру. Озброєного нападника власне, було помічено. Він чекав потерпілого на вулиці. Щойно керівник медичного закладу припаркувався і вийшов з автомобіля. Чоловік зі зброєю підійшов до нього і здійснив постріли. Після цього зловмисник з місця події втік. Потерпілий наразі у важкому стані у лікарні. Стрілка розшукує, додали в прокуратурі. І за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною статті «Замах на умисне вбивство».

0: За літо 26-го року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів проти 8 мільйонів і 70 тисяч торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів, повідомляють в «Укрзалізниці» про свої здобутки. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає ефективніше використання рухомого складу. Обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів насамперед у прифронтових областях, зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться в тому числі про 628,5 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, 90 тисяч військовослужбовців змогли поїхати до родин. І ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема наших ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. У четвер, 3 вересня, під час етеру на радіо «Західний полюс» міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у відповідь на запитання від слухачки щодо пам'ятки архітектури на вулиці Матейка 40, що вчора один із трьох будинків уже знесений був, там зведений будівельний паркан. Які майбутні ваші дії, хто зупинить свавілля і хто понесе відповідальність, запитала слухачка. Руслан Марцінків відповів, що мерія подала всі папери в прокуратуру та в інші органи, тому що вони, забудовники, не мають дозвільних документів, і тому мали би вже правоохоронні органи реагувати на такі речі, сказав Марцінків. Творять, що хочуть. Навіть це не творчістю не назвеш, чинять, що хочуть. 14.07, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут, у Франківську. Зараз 25 градусів тепла, малохмарно. Відчувається як 28 повноцінних спекотних. Вітер західний 2 метри за секунду, швидкістю 741 міліметр. Ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 51%. Геомагнітна активність по нулях. 0 з 9 балів – це якась така рідкісна історія. Температура води у водоймах Івано-Франківська пристойно висока – плюс 20. Все би добре, але сьогодні дощ обіцяють. 19.59 – час, коли сонце зайде за горизонт. Впродовж сьогоднішнього дня, власне, воно ще на кілька хвилин менше нами з вами сяє. На 4 хвилини день коротший сьогодні, ніж учора. Сонце зійшло о 6.40, ну і відповідно ще до 20-ї за хвилину, до 20-ї зайде за горизонт. Місяць сьогодні вранці спостерігала. Зайшов він аж о 14.20. Він ще не зайшов. Зайде о 14.25. А зійде о 22.18. Він вже такий наполовинку, але виглядає не зле. Стосовно дощу. Хоча чому але обіцяють дощ? Дощу, напевне, треба. Рікам так точно. Ну, а якщо ріки так пересихають, то значить не лише вони в потребі додаткової вологи. Так от, друга половина дня і вечір. Дощик невеликий, навряд чи він врятує річки, але хоч щось. Вітер північно-західний посилиться до 5 метрів за секунду. Ближче до завершення доби уже без опадів і завтра без них. Хоча вночі ще можливий невеличкий дощик, вранці туман, а далі впродовж дня хмарна з проясненнями погода. У п'ятницю 4 вересня від 14 до 23 градусів тепла нам з вами прогнозують. Вітер північно-західний та західний до 7 метрів за секунду. В Калуші 11.25 хмарно з проясненнями невеличкими вранці та ввечері. 11.23 в Рогатині, завтра без опадів, теж прояснення лише вранці та ввечері. 12.26 в Городенці, так, 12.26 – це температури. А годинник показує 13.10 в Городенці, як і Франківську, зрештою. В Городенці також обіцяють хмари, які закриють небо вже з самого ранку і протримуються до пізнього вечора. В Косові від 10 до 24 завтра, без опадів, вранці мало хмарно, далі хмар буде трохи більше, але з проясненнями. І від 7 до 19 в Яблуниці наступної доби хмарна з проясненнями погода, сухо без опадів.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за

0: телефоном 099-98-00-889.
1: Пластична хірургія в Медатлант – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

поки Одеський кінематографічний фестиваль ОМКФ, міжнародний кінофестиваль, власне, у Києві проводять, хоча ні там зараз безпеково якось легше не стає. В самій Одесі вчора День міста, ну, не до відзначень, скажімо так, і чергова важка ніч. В тій самій Одесі очевидно, що вороги теж салютували з приводу цієї особливої дати, але фестивалить Одеса попри все. Перша леді України Олена Зеленська відвідала там фестиваль здорового харчування для дітей і батьків, організований у межах реформи шкільного харчування. Під час заходу обговорювали доступ дітей до безоплатного гарячого харчування, оновлення шкільних харчоблоків і меню, а також важливість формування здорових звичок у родинах. На фестивалі також відбулися кулінарний конкурс за участі 6 родин, майстер-класи, наукове шоу і ярмарок крафтових виробників Одещини. Цікаво, що вони там готували? Як повідомляє прес-служба Одеської міської ради, фестиваль відбувся у Прилиманському ліцеї на Одещині, який Олена Зеленська відвідувала майже 2 роки тому. Тоді перша леді знайомилася з перебігом капітального ремонту закладу, з оновленням його харчоблока, які проводили завдяки державній субвенції в рамках межах реформи шкільного харчування. До робіт також долучилися UNICEF Ukraine та швейцарсько-український проєкт Decide. За цей час у ліцеї змінили не лише харчоблок, але й умови перебування дітей. Заклад зробили енергетично незалежним. Також облаштували укриття, розраховане не лише на перебування під час повітряних тривог, а й на проведення освітніх заходів. Саме в новому укритті і в оновленій фуд-зоні цього разу організували фестиваль здорового харчування. Однією з центральних частин заходу стала панельна дискусія «Культура здорового харчування в школі». Учасники говорили про підготовку освітньої системи Одеси до нового навчального року, зокрема про охоплення школярів безоплатним гарячим харчуванням. Також обговорювали модернізацію і ремонт шкільних харчоблоків, закупівлю сучасного обладнання і оновлення меню. Окремо під час дискусії порушили питання поєднання здорового харчування зі щоденною руховою активністю дітей. Для реформи важливо не лише змінити їжу, яку школярі отримують у лікарні, у їдальні, а й сформувати ставлення до харчування як до щоденної здорової звички, аби власне якомога менше було того, що випадково заскочило на язик лікарні. Саме тому такі заходи проводять у форматі, який залучає не тільки дітей, але й батьків, учителів, кухарів і інших представників громади. Ми вже почали корисно годувати дітей у школах. Тепер важливо, щоб здорова звичка закріпилася на рівні родин. Тоді в нас виросте здорове і свідоме покоління. Свідоме здоров'я покоління, зазначила Олена Зеленська. Дуже оптимістично, звичайно. От мені цікаво, як діти стосовно цієї здорової їжі, чи вони її споживають, чи ігнорують. Практичну частину фестивалю представив кулінарний конкурс Family Cooking Challenge,

Шість родинних команд разом із шеф-кухарями одеських ресторанів готували варіанти корисного і смачного сімейного сніданку. Оцінювали приготовані страви самі діти. Після презентації та дегустації вони голосували за своїх фаворитів за допомогою яскравих наліпок. Для учасників підготували інші активності, пов'язані з приготуванням їжі та здоровим раціоном. У ліцеї проходили майстер-класи з приготування корисних страв, також міні-змагання «Хто швидше приготує шаурму». Дуже здорова їжа. Окремою частиною стала виставка дитячих малюнків на тему здорове харчування очима дітей. До фестивалю долучилися представники місцевої професійної та вищої освіти, майстри, студенти кулінарного хабу Північного професійного коледжу презентували свою роботу як одного з опорних місць, де в межах реформи кухарі з усієї країни навчаються, перенавчаються відповідно до стандартів сучасних. Водночас Одеський національний технологічний університет провів майстер-класи «Солодощі без зайвого цукру», «Здорова тарілка харчування», а також показав приготування родинних ролів і сендвічів. І ще однією локацією фестивалю став ярмарок, де презентували свою продукцію крафтові виробники Одещини та місцеві заклади професійної освіти. Окремо відвідувачам запропонували наукове шоу музею цікавої науки «Наука здорового харчування», під час якого учасникам пояснювали і демонстрували, зокрема, з чого складаються газовані напої та як відбувається заморожування овочів. Подібні фестивалі вже проводили на Київщині, Буковині, Хмельниччині, а вони наполегливо рухаються до здорової нації. Кожен із них враховує локальні особливості, місцеві рецепти та продукти, які є звичними для конкретного регіону. В Одесі до обговорення здорового харчування долучалися батьки, освітяни, шкільні кухарі, нутриціологи, лікарі, шеф-кухарі місцевих закладів і молодь. Цікаво, їх туди зганяли в примусовому порядку, чи вони з власного бажання приходили на цей захід? Реформа шкільного харчування має виходити за межі шкільної їдальні, каже перша леді. За її словами, одним із завдань на цей рік є навчання культури здорового харчування не через лекції, а через цікавість і задоволення, щоб діти та дорослі сприймали корисну їжу як природну частину повсякденного життя. Саме фестивалі, на її думку, дають змогу говорити про це разом і в доступній формі залучати цілі родини та громади. Цього року реформа передбачає подальше розширення доступу дітей до якісного харчування. З 1 вересня безоплатне харчування в межах реформи має бути доступним учням перших 11 класів. Водночас фестивальні заходи покликані допомогти перенести принципи здорового раціону зі шкільної їдальні у повсякденне життя родин. Ну і от, таке враження, що це було ще перед 1 вересня. Так вони якось пишуть оце все, описують в майбутньому часі, а воно уже третє. Формування здорових харчових звичок і ще потребує участі багатьох людей. Від освітян і кухарів до медиків, нутриціологів, виробників і самих батьків. Теж про це йшлося спільною. Для всіх є мета зробити принципи здорового харчування зрозумілими і доступними, як дітям, так і дорослим. Свідомим і несвідомим за задумом реформи, сформована змалку звичка до якісної їжі має залишатися з людиною на все життя. Знову ж таки, в ідеалі. Але за це, до речі, борються не лише в Україні, в усьому світі. Намагаються.

0: darkness and hush.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стилі одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ангели плачуть, коли Трамп починає розмовляти. Президент США запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа, заявивши, що Сполучені Штати тепер контролюють цей стратегічний морський шлях. Пропозиція пролунала на тлі нового загострення навколо Ірану та безпеки судноплавства у Перській затоці. Трамп озвучив ідею під час спілкування з журналістами і поставив питання, чи не варто змінити назву протоки по тому, як, за його твердженням, Вашингтон отримав над нею контроль. Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом і з'єднує Перську затоку з Оманською та Аравійським морем. Через неї проходить значна частина світових морських поставок нафти і скрапленого природного газу, тому будь-які проблеми із судноплавством швидко відображаються на глобальному енергетичному ринку. А ще він, скажімо так, не перший раз пропонує щось переназвати на собі догоду. Ну, так, як йому подобається, так він і хоче це назвати. Власне, для Ірану Ормузька протока має не лише економічне, але й стратегічне значення, адже іранські сили роками проводять у районі навчання, супроводжують судна і заявляють про право забезпечувати безпеку у водах поблизу свого узбережжя. Сполучені Штати зі свого боку підтримують в регіоні значну військово-морську присутність і декларують необхідність гарантувати свободу міжнародного судноплавства. Пропозиція Трампа наразі має характер політичної заяви. Це не жарт. Назви міжнародних географічних об'єктів не змінюються одноосібним рішенням президента Сполучених Штатів, а Ормузька протока є усталеною назвою, яку використовують держава, міжнародні організації та морська індустрія. І це, звісно, не перший випадок, коли Трамп пропонує змінювати географічні назви або пов'язувати великі інфраструктурні та міжнародні об'єкти зі своїм іменем. У нинішньому випадку його слова одразу отримали широкий міжнародний розголос. Саме через роль Ормузької протоки у світовій торгівлі енергоносіями. З озером Онтаріо, тобто, вони вже визначилися, так? Уже не чіпають його після того, як там почепили табличку, що це Онтаріо. І те, що воно на кордоні з Америкою, ще не означає, що озеро має називатися Америка. Бо воно Онтаріо довше, ніж та сама Америка, власне, є як незалежна країна на папері і в реалі. А Онтаріо було ще задовго до того. Коротше, це все одно, що... А може так і станеться, хто зна. Раптом би, наприклад, прокинувся Трамп одного чудового чи не дуже ранку і вирішив перейменувати Дністер з якогось боку. Ну от, наприклад. Або якусь притоку, навіть Бистрицю. Чому Франківську дві Бистриці? Одна Надвірнянська, друга Солотвинська. Давайте одну з Бистриць переназвемо по-іншому. І причому приплетемо туди ще щось цілком Трампово. Ну, це не моя пропозиція, це потенційний розвиток думок у його голові. Хоча тут складно щось передбачити. Що можемо передбачити за 5 хвилин новини на полюсі? Це точно. А зараз Аріана Гранде із пелюсткою чарівною. Чарівної квітки, напевне.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Захисники минулої доби в ніч на 3 вересня також мали чималі здобутки. Зокрема, уразили десантний катер БК-16, комплекс РЕБ, пункт управління безпілотниками і склади проти.

така. Генштаб Збройних сил України інформує, 2 вересня та в ніч на 3 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. У Севастополі, в Криму, уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Також у районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби «Красуха-4». Крім того, у районі Маріного, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, уражено пункт управління безпілотниками противника. На Донеччині у Желанному уражено склад безпілотників підрозділу противника, а в районі Іловайська – склад боєприпасів. Серед іншого уражено об'єкти противника на полігоні «Восточний». У Новопетрівці Запорізької області ступінь завданих збитків уточнюється. У відомстві повідомляють, що БК-16 – це швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, у тому числі на необладнане узбережжя, а також виконання патрульних і протидиверсійних завдань. Повна водотонажність катера становить близько 20,5 тонн. Довжина – близько 16 метрів, екіпаж – 2 особи, десант – до 19 осіб. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням. А «Красуха-4» – це мобільний комплекс радіоелектронної боротьби дальньої дії, призначений для радіоелектронного придушення бортових РЛС літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв'язку та інші радіоелектронні системи. Головне управління розвідки попереджає 3 вересня про розгортання кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України. Про це повідомила прес-служба розвідки. ГУР не називає організаторів такої кампанії, але зазначає, що вони прагнуть залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема, за фінансову винагороду. Розвідка також закликає довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Українська воєнна розвідка та підрозділи МО України продовжують захищати свободу і гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання з відсічі російській агресії, підкреслюють у повідомленні. Ну, це на тлі перестрілки між ГУР і СБУ, про яку повідомляли раніше у Дніпровському районі Києва, 2 вересня сталася перестрілка між представниками СБУ та Головного управління розвідки. Генпрокуратура почала провадження. Зеленський заявив про необхідність кадрових рішень. Адвокат розповів свою версію подій. Подробиці стрілянини раніше вже оприлюднювали на різних ресурсах «Українська правда», «Еспресо», «ТІВІ». Наступного дня заступник командира російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степан Каплунов розповів про своє викрадення, яке, за його словами, здійснили співробітники СБУ. Він заявив, що його утримували 9 діб, перевозили між різними автомобілями та тримали зав'язаними очима. І це все, мовляв, однієї ланки... зв'язки ланки. Упродовж минулого дня, 2 вересня та вночі 3 вересня, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на західній області України, застосувавши ударні безпілотники. Завдяки оперативній та злагодженій роботі авіації та підрозділів радіоелектронної боротьби повітряного командування «Захід» у зоні їхньої відповідальності вдалося знищити та придушити 10 ворожих безпілотників типу «Шахет». Як зазначають у командуванні, підрозділи ПК «Захід» продовжують цілодобово вести чергування та перебувають у повній готовності до відбиття будь-яких повітряних загроз. Що відомо про перебіг атаки в регіонах, Хмельницька область зазнала кількох хвиль атак. Вчора ввечері через падіння уламків збитих дронів на території підприємства в Хмельницькому районі загорілася вантажівка і складське приміщення, постраждав водій вантажівки. Пізніше, вночі 3 вересня, внаслідок збиття безпілотника виникла пожежа площею 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств області. На Тернопільщині повітряна тривога лунала кілька разів обличчю небезпеки протистоялих сили ППО. Зокрема, над ранок біля Тернополя було збито 2 реактивні безпілотники. За даними ОВА, влучань по критичній інфраструктурі чи постраждалих не зафіксовано. І на Рівненщині також. Регіон теж перебував під ударом вогню. Повідомлялося про пошкодження будинків і травмування людей. Якось без деталей особливих. СБУ та Національна поліція затримали посадовця районного ТЦК, який за хабар пообіцяв влаштувати мобілізованого мешканця Івано-Франківської області на тилову службу до свого підрозділу. За матеріалами справи, начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень РТЦК сам вийшов на дружину військовозобов'язаного, якого поліція доставила до центру комплектування за порушення правил військового обліку, повідомляють у прес-службі СБУ. Посадовець пообіцяв жінці посприяти в тому, щоб медична комісія визнала її чоловіка

0: придатним для проходження військової служби лише у тилових підрозділах, надалі гарантував його зарахування на службу до роти охорони цього ж РТЦК. Запропонована посадовцем ціна питання становила 6,5 тисяч доларів США. Того ж дня він отримав від жінки першу частину хабаря, а потім іще кілька разів зустрічався з нею, отримуючи гроші частинами. СБУ та поліція затримали посадовця під час одержання ним четвертого траншу, так би мовити, траншу неправомірної вигоди того ж хабаря під час обшуків за місцями його проживання та служби. Правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документи та інші речові докази. Посадовцю повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією в області за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут» – створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. 4 вересня у п'ятницю по Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12 тепла, в день – 23-25. Прогнозує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. По області з цієї ночі 8-13 тепла, завтра в день 21-26 і на високогір'ї Карпат уночі 8-13, а в день 13-18. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: абонементи. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс. Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: «Драгон Парк».
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: «Драгон Парк».
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

Вільна Злата Огнєвіч, ветер найтеплішого полюсу планети, звільнитися від оковів шлюбу тепер можна в Дії. Відтепер подружжя без спільних неповнолітніх дітей може подати заяву про розірвання шлюбу в застосунку «Дія», повідомляє сам застосунок. «Дія» автоматично перевірить інформацію, а заява надійде до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Аби розлучитися онлайн, одне з подружжя повинно, один із чи одна з, сформувати заяву в застосунку «Дія», а партнер має її підтвердити. Чи партнерка, спільна заява надійде до відділу ДРАЦ. «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах. Якщо дітей немає, розірвання шлюбу триватиме місяць. Подання заяви протягом цього часу. Заяву можна відкликати, але не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Проте без згоди двох сторін подати заяву про розірвання шлюбу не вдасться. Покрокову інструкцію можна подивитись у відео. Спеціальне, власне, інструктивне. Люди, які не користуються «Дією», для розірвання шлюбу можуть особисто звернутися до відділу ДРАЦ. Ну так, олдскульно. Західний полюс.

до моменту, коли сонце почне дедалі менше нас тішити, ну, власне, вже по-зимовому, менше, ніж половину доби з'являтися і перебувати на небосхилі над нами, залишається 20 днів. Осіннє рівнодення в цьому році настане 23 вересня о 3:05 ночі за київським часом. День і ніч у цей момент триватимуть майже однаково, приблизно по 12 годин.

годин. А ще це астрономічний початок осені. У нас поки що ще астрономічне літо. З цього дня в північній півкулі, ну, власне, з 23 вересня, офіційно розпочнеться астрономічна осінь. Ну і зміни деякі. Після цієї дати ніч стане довшою за день. І світловий період поступово зменшуватиметься аж до зимового сонцестояння. Стосовно дати, то вона така гнучка. 21, 22, от цьогоріч 23 уночі вересня. Напередодні 22 вересня Джордж Лукас музей презентуватиме в Лос-Анджелесі. Відвідувачам відкриють музей наративного мистецтва Лукаса, Lucas Museum of Narrative Art. Заснований режисером Джорджем Лукасом та його дружиною Мелоді Гобсон. Напередодні відкриття музею вперше показали представникам преси, ну це так дуже-дуже напередодні, напередодні. Як повідомляє Reuters, музей розташований на території експозиційного парку Лос-Анджелеса. Комплекс займає близько 4 гектарів, його головна будівля має площу майже 28 тисяч квадратних метрів. У ній розмістили виставкові галереї, два кінотеатри, бібліотеку, ресторан, кафе, магазин та громадські простори. За словами старшого куратора музею та керівника кінопрограм Райана Лінкофа, заклад присвячений мистецтву, яке ілюструє історії. Експозиція поєднує роботи, що походять із реального світу, і твори, створені за вигаданих для вигаданих всесвітів. Окрему частину колекції становлять матеріали з архіву Лукаса. Моделі, реквізит, концепт-арти та костюми пов'язані з зоряними війнами та іншими його проєктами. Поряд із ними представлені роботи американського художника коміксів Джека Кірбі, художника Нормана Рок, стріт-арт художника Бенксі та ілюстратора Кадіра Нельсона. На виставках, які діятимуть у цьому музеї, можна буде побачити як сцени зі Всесвіту зоряних воїн, так, зокрема, поєдинки на світлових мечах на вигаданій космічній станції «Зірка смерті», так і твори, присвячені американській історії. Лукас додав, що особливо хотів створити інституцію, яка віддаватиме належне ілюстраторам, художникам, які візуалізують уже написані історії. Футуристичну будівлю музею спроєктував китайський архітектор Ма Ян Сун. За його словами, робота над проєктом разом із Лукасом стала можливістю перетворити задум режисера на реальність і створити нову архітектурну пам'ятку Лос-Анджелеса. Співзасновниця музею Мелоді Гобсон наголосила, що він має бути не лише мистецькою установою, а громадським простором. Будете в Лос-Анджелесі? Заходьте. Гендиректорка музею Трейсі Бейтс зазначила, що його успіх оцінюватимуть не за кількістю відвідувачів у день відкриття. За її словами, інституцію задумали як довготривалу частину культурного життя Лос-Анджелеса, яка має працювати для наступних поколінь.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дні меблів в Юск.
8: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
8: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
7: Подробиці на Юск.ua.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіл.

0: Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

заманили Джамалу вчора до Франківська в рамках її туру під назвою «Рух мій». Сьогодні вона з одноіменним концертом у Чернівцях 3 вересня. Аж о 20-й вечора, до речі, початок концерту сьогоднішнього чернівецького. Вчора о 19-й, власне, стартувала в палаці Потоцьких. Бачу,

багато знайомих побували на дійстві, а вона побувала відповідно в багатьох знайомих місцях Івано-Франківська, в середмісті, в улюблених кав'ярнях тусила, анонсувала завтрашній концерт. Джамалу, звичайно, завжди раді тут бачити і чути, в тому числі і не на теплішому полюсі планети. Олівію Дін також. «So easy to fall in love» – так легко закохатися в тебе. І особливо це легко, коли на дворі так легко дихається, озоном запахло, дощ пішов.

0: Новини.
1: Українським винищувачам F-16 не вистачає ракет для збиття російських цілей під час повітряних атак. Про це пише видання Warzone з посиланням на журналіста, який говорив із неназваним високопоставленим командиром повітряних сил України. За його даними, дефіцит ракет повітря-повітря в українських F-16 такий гострий, що під час деяких вильотів у день вони змушені покладатися лише на вбудовані гармати для ураження російських цілей. На літаках F-16 є 20-міліметрові шестиствольні гармати «Вулкан». Попри те, що Україна вже застосовувала гармати для збиття цілей, зокрема у травні 25-го року повітряні сили розповідали, що через це пілоту довелося катапультуватися. Застосування гармати протиповітряної цілі пов'язане з додатковими ризиками, вказує Warzone. Така тактика, мовляв, особливо небезпечна під час боротьби з невеликими і повільними цілями, зокрема вночі. Через нестачу ракет наявні запаси озброєння доводиться розподіляти в режимі жорсткої економії. Український командир 107-го окремого авіаційного крила, який назвав себе за позивним «Фантом», підтвердив наявність проблеми. Так, це правда, будь-який літак без озброєння не має сенсу. Нам потрібно більше засобів захисту, зокрема ракет «Петріот» і ракет класу «Повітря-повітря» для нашого авіабарку, каже він. Європейська комісія з'ясовує в уряду Естонії подробиці скандалу, що спалахнув через непоставлені Україні боєприпаси і призвів до відставки естонського міністра оборони. Про це в Брюсселі повідомив відповідальний за зовнішню політику речник Єврокомісії Крістіан Вігант, передає Радіо Свобода. Йдеться про 70 мільйонів євро авансу для снарядів постачання в Україну, які Естонія перерахувала індійській компанії, але готову продукцію так і не отримала. Кошти були взяті з Європейського фонду миру. Нам потрібно буде з'ясувати, чи справді цей випадок підпадає під процедуру повернення коштів. Наразі ми не можемо цього підтвердити, але й виключити цього також не можемо.

0: зазначив Вігант. Речник нагадав, що військову підтримку України, кошти на яку закладені в Європейському фонді миру, реалізують виконавчі органи держав-членів. Вони відповідають за укладення контрактів із постачальниками. У цьому випадку виконавчим органом від імені Міністерства оборони Естонії є Естонський центр оборонних інвестицій. І як ви можете собі уявити, у цьому контексті ми зараз контактуємо з естонською владою, щоб детально розібратися. Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією і забезпечимо належне використання грошей платників податків. Наголосив він. Напередодні міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що йде у відставку через критику у зв'язку з закупівлями снарядів для України. Він заявив, що не чинив контрактів, не читав їх, бо це не входить до його обов'язків, але вважає за правильне взяти на себе політичну відповідальність. Російський правитель вкотре заявив, що на сьогодні не розглядає можливості проведення додаткової мобілізації, а розмови про це назвав інформаційною атакою напередодні виборів до Держдуми РФ. Російське інформагентство «Інтерфакс» з посиланням на заяву голови Кремля на пленарній сесії Східного економічного форуму пише, на сьогодні немає такого сценарію, який вимагав би мобілізації. Це інформаційна атака з боку противника напередодні виборів до Держдуми з метою вплинути на результат. Це просто спланована інформаційна операція. Він запевняє, що в Росії нібито, як відомо, люди йдуть добровільно на війну, добровільно підписують контракт. Путін визнав, що бойові дії – це складна, важка справа, і, звичайно, тут виникає багато проблем, їх ми вирішуємо, але з точки зору наявності військовослужбовців у нас тут жодних проблем немає, запевняє глава Росії. Путін усіляко намагається переконати, що на Росії не готують мобілізацію. На прес-конференції після саміту Шанхайської організації співпраці в Бішкеку він назвав повідомлення про підготовку мобілізації після виборів до Держдуми собачою нісенітницею. Розізлився. Міністерство культури України оновило статистику пошкоджених та зруйнованих об'єктів культурної спадщини і закладів культури. Станом на 2 вересня зафіксовані пошкодження або руйнування 2138 об'єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури, йдеться на сайті відомства. Лише за серпень росіяни завдали шкоди 148 об'єктам культурної спадщини і 15 закладам культури. Від початку повномасштабного вторгнення постраждали 192 пам'ятки національного значення, 1753 місцевого та 193 щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Повністю зруйновано 47 об'єктів, одну пам'ятку національного значення, 44 місцевого та 2 щойно виявлені об'єкти. Найбільше постраждалих об'єктів культурної спадщини зафіксовано в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, у Києві. Далі Одеська і Запорізька області. Повторні влучання у раніше пошкоджені об'єкти культурної спадщини зафіксували у Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Серед закладів культури повністю знищені 569 установ. Усі 2640 закладів культури поділяються за такими категоріями: клубні, бібліотеки, заклади мистецької освіти, музеї та галереї, театри, кінотеатри і філармонії, заповідники, парки та зоопарки, цирки, а також пошкоджено кіностудію у Києві. Ну, це, власне, все, що пошкоджено, підрозділяється, але разом з тим. Наприклад, цирки три. По одному в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях зазнали пошкоджень. Парки і зоопарки – 14, 2 знищено і 12 пошкоджено, 9 заповідників, 4 знищено і 52 пошкоджено, театри, кінотеатри, філармонії, власне, таких закладів. Найбільші частки припадають на Харківщину, Херсонщину і місто Київ. Музеї, галереї – 139. 20 знищено, 119 пошкоджено. Найбільше у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знову ж таки. На Прикарпатті. У Надвірні. Днями зарибнили струмковою форелью ріку Бистрицю Надвірнянську. Води мало, зате рибка з'явилася. Як повідомляє міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович, у ріку випустили 40 тисяч мальків вагою 5-7 грамів. Зарибнення – це внесок у відновлення природного балансу та збереження водних ресурсів нашого краю. Написав Зіновій Андрійович, реалізувати цю ініціативу вдалося за сприяння Держагентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Івано-Франківської області. Наші ріки – це природне багатство, яке ми отримали від попередніх поколінь і маємо зберегти для наших дітей та онуків. Саме від нашого ставлення до природи сьогодні залежить, якою вона буде завтра, пише міський голова. 15.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла

0: Велопарк. Велопарк, ваші найтепліші зустрічі починаються тут, на Прикарпатті. Наступної доби хмарна з проясненнями погода. Хмар більше, ніж прояснень, але вони не дощові. Просто собі гулятимуть небосхилом. Відповідно, сухо. 3 вересня у п'ятницю в нашому краї, як повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, мінлива хмарність, уночі без опадів, це сьогодні, а в день невеликий короткочасний дощ. Завтра буде просто мінлива хмарність, без істотних опадів, неістотні, можливо, десь і спостерігатиметься. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 10-12, в день 23-25 становитиме. По області вночі 8-13, в день 21-26 і на високогір'ї уночі 8-13, в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу, найкращого, видимість на автошляхах добра. В Івано-Франківську на сьогодні обіцяли дощ у другій половині дня, і ось він, невеликий, так пройшов, закінчився, ще може бути на початку вечора. Теоретично вітер сьогодні північно-західний до 5 метрів за секунду. Завтра, якщо і буде дощ, то вночі і на світанку. А вранці взагалі-то уже вогкість у вигляді, це не дрібний дощ, це туман, який осідатиме, якщо він осяде, звичайно, в правильному напрямку. А якщо підійметься, то відповідно захмариться густіше, хмари не розійдуться. Вітер північно-західний і західний, швидкість 4-7 метрів за секунду. Мінлива хмарність із проясненнями, починаючи з полудня і до завершення наступної доби. В Калуші 11.24 на завтра обіцяють, 11.23 в Рогатині, 12.26 у Городенці, 10.24 в Косові і від 7 до 19 тепла в Яблуниці. Всюди достатньо хмарно, але іноді з проясненнями.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коло.

0: Ми. Деталі на сайті.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
4: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
2: Соціальна реклама.

улюблений день тижня – четвер, день, коли оновлюються афіші в кінотеатрах і з'являються свіжі прем'єри на великих екранах. Сьогодні знову знайомимося з тими стрічками, які маємо можливість переглянути впродовж найближчого тижня до наступного четверга в кінотеатрах Івано-Франківська. В театрі кіно «Люм'єр» «Одіссею» продовжують показувати двічі на

але про такі першої половини дня покази. 10 ранку, 12:40. Людина-павук, абсолютно новий день. Теж продовжується і Кузьма, документальний фільм. Страшно веселий. 5 разів на день, на секундочку, від ранку до вечора. Астрал, за межами потойбіччя, ці жахи двічі. В другій половині дня показують. Потяг «Червона рута» теж двічі на день демонструють у Люм'єрі. Заколот, екшен, трилер, кримінал з Джейсоном Стейтемом, Анабель Воліс, Роландом Мюллером. Від режисера Жана Франсуа Ріше продовжується «Койот проти Акме». Пригодницька комедія. З Вілом Форте, Джоном Сіна, Джоном Ерлі і Ланою Кондор від режисера Дейва Гріна 4 рази на день. Оце, напевно, вартує глянути. Хоча це теж не прем'єра, уже продовжується другий тиждень з відколи воно там. З 1 вересня. То лише третій день. Я ж пам'ятаю, що воно вже було, анонсували його вихід. Ну, от воно якось так на афішах заскочило з першого дня осені. «Сузір'я великого пса». Пригодницька фантастична стрічка з елементами трилера, наукова, в тому числі з Джейкобом Елорді, Маргарет Коллі, Джошем Броліном від Ріллі Скотта. «Двічі». Вранці та ввечері у Люм'єрі, «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа», анімаційна пригода, сімейний фільм від Енріке Гатто, режисера також. Доступна до перегляду, причому з віковим цензом 3+. Сімейна так сімейна. Рушаємо у кіно на «Теда Мандрівника» і «Магічну лампу». Ну і «Ідеальна зброя», екшен, трилер, фантастика з Аріаною, з Адріа Архона, Деном Стівенсом, Алексом Перейрою. Це про що? По-перше, лише раз на добу у вечірній час показують фільм, коли неконтрольований загін генетично модифікованих суперсолдатів виривається на волю, безкомпромісна армійська снайперка змушена влаштувати справжнє пекло, щоб захистити свою маленьку дочку. Це про фемінізм, в тому числі, очевидно. В «Мувіленді» практично те саме, але завжди є свої ексклюзивні покази. «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Так, там також показують і «Койота проти Акме», і «Сузір'я великого пса», і «Заколот», а ще «Потяг Червона рута», «Кузьма страшно веселий», «Одіссея», «Людина-павук», «Абсолютно новий день». Це з того, що дублюється. Що в ексклюзиві в «Мувіленді»? Це «Хижі води», трилер-екшен від Рені Гарліна, режисера, Аарон Екхарт, Бен Кінслі, Енгус Сампсон знімаються у стрічці спільного виробництва США, Іспанії, Нової Зеландії. Вже не перший тиждень. Власне, група пасажирів міжнародного рейсу, що прямувала з Лос-Анджелеса до Шанхая, змушена здійснити аварійну посадку у водах, де мешкають акули. Тепер їм доведеться об'єднати зусилля, сподіваючись впоратися з натовпом акул, яких привабили уламки літака. Крім того, ексклюзиву багато, до речі, в «Мувіленді». Це ж не одна єдина стрічка «Хижі води», екшн-трилер, нагадаю. А ще «Тролі», «Кучеряві пригоди», мультик, який вартує глянути. На далекому острові під землею існує дивовижний світ, населений тролями. Там живе непосидючий троль Кучерик зі своєю родиною. Він має стати наступним володарем печери і захищати троля від людей. Замість цього він бешкетує і літає на кажанах. Одного дня вони з сестрою Куделею порушують головне правило – ніколи не підійматися на поверхню. Опинившись на горі, вони дізнаються, що люди планують зруйнувати їхній дім. Тож тепер потрібно терміново вигадати, як врятувати домівку і всіх її мешканців. «Астрал» – «За межами потойбіччя». Ці трилер-жахи американські. Двічі на день, вдень і ввечері. Про Джему, молоду мати, яка виховує доньку в будинку, де виросла сама. Вона виявляє, що може подорожувати до потойбіччя. Там вона має здатність повертати те, що там мешкає, у реальний світ. Загадково. Давайте чимось прекрасним завершимо цей перелік. Наприклад, «Звірофермою» – місія на виживання. США, Велика Британія і Канада.

долучилися до створення цієї анімаційної комедійної сімейної стрічки. Мультик про світ, де тварини вирішили, що більше не будуть слухатися людей. І це прекрасно. Вони проганяють господаря і будують власну мрію. Ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан Наполеон, мрія перетворюється на небезпечну пастку. Ну і начебто все, що нам доступне до перегляду впродовж найближчого тижня, 15.30, 3 на студійному. Приємних вам переглядів. Західний полюс.

0: Реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: лають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 15.54 на студійному годиннику. Нагадую вам, що на ці вихідні, на суботу та неділю, зранку до завершення недільної доби, до півночі, рух вулиці Лепкого перекривають в зв'язку з деякими ремонтними роботами, підготовкою до зими. Від водоекотехпрому надійшло таке повідомлення. Там окремий відтинок від вулиці Незалежності до однієї з бічних вуличок від Лепкого. Але, зрештою, Лепкого стане непроїзною як для транспорту загалом, так і громадського зокрема. В зв'язку з чим зміни руху громадського транспорту на цей вікенд оприлюднені в комунальному підприємстві «Електроавтотранс». Про це інформують і в чаті 112 Івано-Франківську телеграмі. Нагадують про те, що у зв'язку з аварійними роботами на водогоні по вулиці Лепкого буде повністю перекрито рух транспорту з 6 ранку 5 вересня до півночі 6 вересня. Через перекриття тимчасово зміниться рух частини комунального транспорту, тролейбусні маршрути. Зокрема, номер 2. Замість тролейбусів курсуватимуть 3 автобуси вулицею Незалежності, залізничною, вокзалом, далі за маршрутом. І вулиця Мулика, залізнична, Незалежності, далі за маршрутом. Це тролейбусний маршрут номер 2. Таким чином буде компенсуватися автобусами. Номер 7. Також курсуватимуть 3 автобуси на цьому маршруті. Номер 6. Радіозавод, як початкова точка. І номер 3 з обласної клінічної лікарні курсуватимуть лише до вокзалу. Номер 9. Вулиця Степана Бандери, Незалежності, залізничний вокзал, далі за маршрутом. Так, з тролейбусами розібралися. З автобусами простіше трохи їм об'їхати, так? Дністровська, вокзал, залізнична, Незалежності, далі за маршрутом, у зворотному напрямку без змін. Номер 40 з Каскаду, вокзал, залізнична, Незалежності, далі на автостанцію номер 3, у зворотному напрямку без змін. 41 з Каскаду, вокзал, залізнична, Незалежності, далі за маршрутом. У зворотному напрямку 41, Коновальця, вулицею Січових Стрільців, Незалежності, залізнична, вокзал, далі за маршрутом. Ну, є ще 43, 50, 51, 52, 53, 54 і 55, в яких передбачаються певні зміни у руху транспорту, власне, громадського транспорту, саме цих згаданих маршрутів. Усе просто не встигну вам розповісти, тут уже музично закінчується. Без змін працюватимуть маршрути номер 26, 27, 29, 45, 46, 47, 49, 58, 59, 60, 61. Враховуйте, будь ласка, тимчасові зміни під час планування поїздок і за можливості поширюйте цю інформацію.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камыш поінформував про черговий інцидент над Балтійським морем за участі російського розвідувального літака. Про це міністр написав у соцмережі X, передає «Європейська правда». Косіняк-Камыш зазначив, що польський повітряний простір порушено не було, але російський літак загрожував цивільній авіації. Черговий інцидент над Балтійським морем за участі російського розвідувального літака Іл-20 за 40 кілометрів на північ від Улстки, наші винищувачі перехопили російський літак, який не мав увімкнених ідентифікаційних пристроїв і становив загрозу для цивільної авіації. Порушення польського повітряного простору не відбулося, написав польський міністр. Це вже другий такий інцидент цього тижня. У понеділок 31 серпня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 кілометрів на північ від міста Леба. А в липні Польща була змушена підіймати в повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ-2, які злетіли з Калінінградської області. Військово-морські сили ЗСУ разили морським безекіпажним катером судно в російському місті Сочі. Росіяни використовують цей корабель для забезпечення воєнної економіки. Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. У районі, де перебувало судно, зафіксували потужний вибух і затемнення. Зазначається, що «Нефріт» є частиною російської морської та енергетичної інфраструктури. Судно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. Ураження «Нефріт» – це удар по логістиці.

0: тактиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога, додали у повідомленні ВМС. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу, передає Інтерфакс Україна. Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, немає. Тут нічого не змінилося. Треба мати мінімальний запас, передумов мати більше, ніж місячний запас немає, каже міністр. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 22-му році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або родини. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. 14 серпня Висоцький заявляв, що знищення розподільчих центрів не спричинило дефіциту продовольства. Також повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні. Мешканців і гостей Калузької громади на Франківщині запрошують вшанувати пам'ять шістьох повстанців ОУН і УПА, які загинули 6 вересня 1945 року за волю України. Пам'ятний захід відбудеться у п'ятницю 4 вересня о 14 годині біля Криївки Черемоша чи Черемоша у житловому масиві Підгірки, повідомляють вікна. Запрошуємо гостей і мешканців міста Калуша вшанувати пам'ять повстанців, які віддали життя за волю України, зазначають у музейно-виставковому центрі. Як відомо, за участі бійців 1-ї стрілецької роти гарнізону військ НКВС міста Калуша під командуванням лейтенанта Внукова на основі відомостей, отриманих від таємного інформатора, була організована спецоперація зі знищення Криївки. 6 вересня 45-го року загинули шестеро підпільників: Володимир Каленій, псевдо Артем, Іван Лилак, псевдо Олексій, Іван Магас на псевдо Черемош, Степан Магас, псевдо Благий, Данило Когут на псевдо Хмара і Зиновій Табачук на псевдо Вітер. Героїв видав НКВД-ста місцевий житель. Є версія, що повстанці дали гідну відсіч ворогам, проте сили були нерівними. За іншим припущенням, повстанці могли самі себе вбити, аби лише не здатися ворогові. Хлопці загинули на місці, де зараз розташована реконструйована Криївка Черемоша. Місце Криївки відзнайшов Ігор Петрів, який став власне відкривачем цієї місцини, бо він знав, де знаходиться схованка повстанців, адже мама Ігоря Петрєва була зв'язковою УПА. 6 вересня 2017 року відбулося урочисте відкриття Криївки Черемоша. Також тут встановлено пам'ятний хрест за загиблими героями. У центрі долини невідомі пошкодили громадський простір. Біля будинку культури зловмисники понівечили елементи арт-інсталяції «Долина» та комунальне майно. Про черговий випадок вандалізму повідомив міський голова долини Іван Тирів. За його словами, невідомі розтрощили частини інсталяції, інформаційні стенди розмалювали і пошкодили. Також постраждала вулична лавка, обладнана зарядною станцією для гаджетів. Іван Тирів звернувся до правоохоронних органів із проханням переглянути записи камер відеоспостереження. Міський голова закликав встановити осіб, причетних до пошкодження майна, і притягти їх до відповідальності. Жителів долини попрохали бути уважними і не залишатися байдужими до псування майна громади. Про подібні випадки закликали негайно повідомляти за номером 102. А у Ворохті провели відкритий лукодромний тренінг для ветеранів і ветеранок. Учасники заходу отримали унікальну можливість детально ознайомитися з базовими аспектами стрільби з лука. Під час навчальної сесії вивчали основні принципи техніки володіння луком, відпрацьовували практичні прийоми стрільби під безпосереднім керівництвом кваліфікованих інструкторів, набули навичок ефективного контролю та точності у виконанні вправ. Завдяки професійному наставництву досвідчених тренерів учасники не лише покращили свої технічні здібності, а й збагатили практичний досвід у цій захоплюючій справі. 16.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створює

0: місто для людей, у якому більше простору для життя. 23 градуси тепла, у Франківську трохи посвіжішало. Відчувається як 25, а було 25, відчувалося як 28 в першій половині дня. Похмуро, невеликий дощ, десь, можливо, на околицях в середмісті зараз немає, вже пройшов. Вітер північно-західний, 2 метри за секунду швидкістю, 740 міліметрів ртутного стовпчика. Становить атмосферний тиск, вологість 58%. Геомагнітна активність від нуля, трошки пожвавилася, до 1 бала з 9 можливих. А температура води у водоймах Івано-Франківська все така ж пристойно висока, плюс 20. В добу наступну, п'ятницю 4 вересня, нам з вами прогнозують мінливу хмарність із проясненнями. У Франківську вночі можливий дощ, на ранок туман, в день хмарно, без опадів. Прояснень теж особливих не обіцяють. Ну, сонечко може визирнути за хмару, от як зараз, наприклад, воно визирає. В Калуші наступна доба 11.24, в Рогатині 11.23. В Городинці 12.26, 10.24 в Косові і Яблуниця. Там від 7 до 19 усюди хмарність із невеличкими проясненнями.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.
0: Реклама. Рівно за добу. Завтра, після 16-ї години, почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. До цієї миті на полюсі була квітнева

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.
6: Ой, ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16.16 на найтеплішому полюсі планети перед мікрофоном Маруся Гривнак. І це означає, що розпочався вечір на західному полюсі. І знаєте, вже 3 вересня, це означає, що вже третій день ходять до школи і до університетів студенти і учні. І я вже собі уявляю, наскільки вони цим не задоволені. І я разом із ними, тому що в мене так само почалось навчання, не дивлячись на те, що я вже 4-й курс і скоро завершую своє навчання, це останній мій рік. Ну, а тим не менше, вже не хочеться нікуди абсолютно ходити. Ну, єдине, що рятує, це гарна заряджаюча музика, як мінімум Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Тому буду слухати разом із вами і трохи розраджувати свою душу. Тому вмикайте звук комфортніше. Захід.

0: західний полюс.
1: Пу-пу-пу, ну що ж, друзі, ну а ви слухайте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 3 вересня, на хвилиночку, щоб ви знали, день відкриття унікальності ДНК. Я знаю, про ДНК, коли говорите, то це звучить дуже складно, але насправді ДНК можна уявити як своєрідну інструкцію, за якою формується і працює наш організм. І у ній закодована величезна кількість інформації про нас. А найцікавіше те, що ця інформація міститься у неймовірно маленьких структурах, тобто клітинах. І уявіть, що розгорнути ДНК лише з однієї клітини людини, то її довжина становитиме близько 2 метрів. Господи, уявіть, 2 метри. І все це поміщається в мікроскопічному ядрі клітини. ДНК складається не лише з 4 основних літер – аденіну, тиміну, гуаніну та цитозину. Саме з їхніх комбінацій утворюється складний генетичний код, який допомагає визначати безліч особливостей нашого організму. І при цьому генетично, верніше, люди дуже схожі між собою. Приблизно на 99,9%. Але ті невеликі відмінності, які залишаються, роблять нас неповторними. Саме тому ми можемо мати різний колір очей, волосся, зріст та безліч інших індивідуальних особливостей. І знаєте, що ще дивовижно? ДНК не лише є у людей, вона є практично в кожному живому організмі. У тварин, у рослин і навіть у мікроорганізмів. Тож, коли ми говоримо про ДНК, ми фактично говоримо про один із фундаментальних механізмів життя. Тому День унікальності ДНК – це чудова нагода не лише дізнатися щось нове про науку, а й замислитись над власною неповторністю. Адже кожен із нас має унікальне поєднання генетичних особливостей, характеру, досвіду та мрій. І саме ця неповторність робить світ таким різноманітним та цікавим. Тож цінуйте свою унікальність, цікавтеся наукою та пам'ятайте, що абсолютно другої людини, такої самої схожої на вас, у світі немає. Тож можете собою попишатися, те, що ви унікальний, те, що ви індивідуальний. Ну, а ми будемо слухати далі музику, тому вмикайте звук комфортніше.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.
7: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16.45 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І хотілося б нагадати вам про те, що у нас на найтеплішому полюсі планети триває досі збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремогірської штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна «Чуйка 4.0». Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень. І нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. Навіть якщо немає можливості задонатити, будь ласка, постарайтеся поширити наші дописи в Інстаграмі та Фейсбуці, щоб надати розголосу нашому збору. І посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.
8: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Дві ворожі ракети влучили у Печенігі. Постраждало 10 людей, серед них двоє дітей. Внаслідок атаки на селище Печеніги на Харківщині дві ворожі ракети влучили у приватний сектор, що призвело до постраждалих. Загалом постраждалих 10 людей, зокрема двоє дітей. Атака викликала займання приватного будинку, господарських споруд та легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілу. Рятувальні служби продовжують працювати для забезпечення безпеки та ліквідації наслідків обстрілів. Але такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров'я мирних жителів. Очільник Запорізького ОВА Іван Федоров залишає посаду та переїжджає до столиці. Про це повідомляли Суспільному власні джерела. Як стало відомо, Зеленський запропонував йому очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Хто саме обійме посаду замість Федорова, офіційно не повідомляють. Норвегія під заявою групи «Нафтогаз» арештувала російське судно «Професор Молчанов», яке належить РФ та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 мільярда доларів, а також процентів і витрат за незаконне захоплення активів групи «Нафтогаз» у окупованому Криму. Згідно з рішеннями суду, судно не може залишати місце нового перебування – порт Баренбург на Свальбарці. Німеччина спрямовує додаткові 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив очільник Міненерго Шмигаль. Німеччина залишається найбільшим донором фонду. Її загальний внесок становитиме вже 807 мільйонів євро. Загалом країни-донори вже спрямували на підтримку української енергетики понад 2,4 мільярда євро. У Святошинському районі Києва чоловік впритул здійснив 20 пострілів у 71-річного директора столичної клініки репродуктології, повідомили в поліції. Його розшукують, триває спеціальна поліцейська операція. За інформацією правоохоронців, стрілянина відбулася біля вхідних дверей медичного закладу. Директор клініки тільки вийшов із салону авто, коли в нього почали стріляти. Його госпіталізували.

Вали у тяжкому стані. Розпочато провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Рада прийняла два закони, які передбачають звільнення від податків та митних зборів товарів для потреб сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту, мотовсюдиходів та потреб армії, компонентів для виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ та боєприпасів. Інший документ звільняє від ввізного мита. Обидва закони уніфікують застосування пільг незалежно від джерел фінансування. Ну а далі до регіональних новин. СБУ та Нацполіція викрили начальника групи розгляду адміністративних правопорушень районного ТЦК в Івано-Франківській області. Чиновник сам вийшов на дружину військовозобов'язаного, якого доправили до ТЦК через порушення обліку. За 6500 євро гарантував висновок ВЛК про придатність лише для тилу та зарахування до роти охорони того ж РТЦК, пише репортер. Посадовця затримав на гарячому під час отримання четвертого траншу хабаря. Фігуранту оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці за конфіскацією майна. Це були всі новини станом на 17.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці станом на 17.05. Стопчик термометра показує плюс 23. День обіцяє бути сонячним, але з змінливою хмарністю. І вже до вечора опуститься температура до плюс 17. Ну вже завтра, в п'ятницю, 4 серпня, нам варто очікувати досить мінливу хмарність із проясненням. Опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, обід підніметься до максимальних 25 градусів і вечір опуститься до плюс 19. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. Синоптик ЮА прогнозує невелику хмарність і опадів не буде аж до самого вечора. Ну а ввечері температура опуститься до плюс 14. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 19 градусів і ввечері опуститься до плюс 16. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

Герої пісні, які легко впізнати з перших секунд, і ті самі історії, які хочеться повертатися навіть у дорослому віці. Цікаво, що секрет Дісней – це не лише яскрава анімація, тому що їхні історії часто говорять про дуже прості і важливі речі, наприклад, такі як дружба, родина, мрія чи здатність не здаватися. І саме тому одна і та сама історія може по-різному сприйматися у різному віці. А ще Дісней подарував нам цілу галерею персонажів від Мікі Мауса до Дональда Дака та героїв «Королева Лева». Короля Лева, даруйте. Я просто, що в мене відчув, що я досі сплю. Крижаного серця, Рапунцель та багатьох інших. Тож, сьогодні пропонуємо згадати свій улюблений діснеївський мультфільм. Той, який хочеться переглянути ввечері, коли потрібні трохи тепла, ностальгії тієї самої дитячої мрії. Ну що ж, друзі, ну, пропоную все-таки згадати про те, який ви мультик любили найбільше, якого персонажа ви найохочіше хотіли бачити на екранах. Ну, а поки що будемо слухати класну заряджаючу музику, тому вмикайте звук комфортніше. Я пішла ностальгувати і плакати.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар тієї феї. Та чи я зможу присутність твою приховати від неї?

These beautiful things are. Ой, ну що ж, друзі, ну а на годиннику 17:41, ви на найтеплішому полюсі планети, і знаєте, якраз за вікном вже 3 вересня, це означає, що вже почався осінній сезон, і осінь це ж не тільки про дощі, про холодний вітер і ранні сутінки, це ще й сезон, коли особливо хочеться залишатися вдома, загортатися в плед і нікуди не поспішати. Ота, я знаю це відчуття, ну але якщо разом з температурою за вікном падає і настрій, то його можна спробувати повернути просто простими речами, тому що можна додати більше світла у свій день, тобто повідкривати штори зранку, виходьте на прогулянку або поки ще світло, а ввечері вмикайте тепле освітлення, тому що рух так само допомагає, навіть звичайна прогулянка на свіжому повітрі може трохи перезавантажити голову. Зробіть собі осінь приємною для себе. Улюблений чай або какао, новий серіал, книга або зустріч із друзями. Також аромосвічка чи музика, яку хочеться слухати саме зараз. А ще можна придумати маленьку осінню традицію. Наприклад, щонеділі гуляти новим маршрутом або влаштовувати домашній кіновечір. І головне, не сваріть себе за те, що восени вам хочеться трошки більше спокою. Тому що не кожен день має бути продуктивним і яскравим. Іноді хороший настрій починається саме з дозволу собі відпочити. Тож нехай цієї осені буде більше теплих моментів. І навіть якщо за вікном холодно. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих гітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а ми будемо очікувати осінь.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
8: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
10: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: I love mommy!
13: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
14: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років.

0: років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго дня. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Дві ворожі ракети влучили у печеніги. Постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Як повідомляє МВС, внаслідок атаки на селище Печеніги на Харківщині дві ворожі ракети влучили у приватний сектор, що призвело до постраждалих. Загалом постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Атака викликала займання приватного будинку, господарських споруд та легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілу. Рятувальні служби продовжують працювати для забезпечення безпеки та ліквідації наслідків обстрілів. Але такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров'я мирних жителів. У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки 3 вересня зазнав серйозних пошкоджень логістичний комплекс ТОВ «Біокон». Один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складських комплексів України. Після удару на об'єкті виникла пожежа. Інформацію про те, що йдеться саме про «Біокон», підтвердила Forbes Ukraine, генеральна директорка компанії Віра Павлова. Перші офіційні повідомлення про наслідки атаки з'явилися під Київською обласної військової адміністрації. Начальник ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Бориспільському районі були пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин і МАФи. Згодом джерела фармацевтичному ринку та сама компанія підтвердила, що під удар потрапив комплекс «Біокон». За попередніми оцінками співрозмовників галузі, втрати можуть сягати мільярдів гривень. Сам комплекс має велике значення для українського фармацевтичного ринку. «Біокон» спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві, надаючи приміщення для аптечних складів і послуги зі зберігання продукції, у тому числі на митному ліцензійному складі. Норвегія, за заявою групи «Нафтогаз», арештувала російське судно «Професор Мовчанов», яке належить РФ та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 мільярдів доларів, а також процентів з витрат за незаконне захоплення активів групи «Нафтогаз» у окупованому Криму. Згідно з рішенням суду, судно не може залишати місце свого перебування. У Святошинському районі Києва чоловік здійснив 20 пострілів у 71-річного директора столичної клініки репродуктології, верніше, повідомили в поліції. Його розшукують, триває спеціальна поліцейська операція. За інформацією правоохоронців, стрілянина відбулася біля вхідних дверей медичного закладу. Директор клініки тільки вийшов із салону авто, коли в нього почали стріляти. Його госпіталізували у тяжкому стані. Розпочато провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Рада прийняла два закони, які передбачають вивільнення від податків та митних зборів товарів для потреб сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає вивільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів та потреб армії, компонентів для виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ та боєприпасів.

інший документ звільняє від ввізного мита. Обидва закони уніфікують застосування пільг незалежно від джерел фінансування. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті зіткнулися легковик і мотоцикл. Водій останнього загинув. ДТП сталося близько 15:40, і попередньо поліціянти встановили, що 44-річний водій мотоцикла «Хонда», рухаючись у напрямку Рогатина, на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Шкода Октавія» під керуванням 42-річної мешканки Львівщини. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми, від яких загинув на місці аварії. Водійку перевірили на стан сп'яніння. Вона твереза. Розслідування триває. Прокурори Івано-Франківська вели порушення законодавства стосовно пам'яток архітектури. Йдеться про дві будівлі кінця 19 століття на Матейка 40 та Матейка 44. Далі пряма цитата. За попередньою інформацією, дозволів на проведення будівельних робіт на цій території немає. Також із органом охорони культурної спадщини не укладалися охоронні договори на зазначені об'єкти. Кінець прямої цитати, пишуть у прокуратурі. Наразі прокурори з'ясовують, які містобудівні обмеження діють щодо забудови цієї ділянки. Це були всі новини станом на 18:05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19:00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди станом на 18.05 перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє бути ясним аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 17. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 серпня, нам варто очікувати хмарну погоду із проясненнями. І опадів не буде очікуватись. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 17 і невелику хмарність. І вже до вечора температура опуститься до плюс 14. Опадів не очікується. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 серпня, нам варто очікувати мінливу хмарність із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18, без опадів. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Прибирай, покривай. Більше на сайті buzz.ua.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте що? Знаєте що? Я нарешті дочекалася своєї посилки, яка мені тільки що прийшла, побачила в телефоні з ароматом свіжості. Уявіть собі, просто парфум, який пахне свіжістю. Ну, то уявіть собі, ви тільки напостелили нову постільну білизну, і як вона пахне просто найприємніший запах, який тільки може бути, головне, не сильно перенагружений. І загалом, говорячи про парфуми, просто уявіть собі, що аромат, який пахне не просто квітами, свіжістю чи солоденьким, а мокрим лісом після дощу чи старою бібліотекою. Саме тут починається світ нішевої парфумерії. І насправді нішеві аромати створюють передусім заради самої парфумерної ідеї та творчого задуму, а не для того, щоб сподобатися абсолютно всім. Тому вони є часто незвичайні, сміливі і можуть розкриватися зовсім по-різному на шкірі. І знаєте, що цікаво? Нішевий парфум зовсім не зобов'язаний бути приємним з першого вдиху. Іноді перша реакція, що це взагалі таке? А через півгодини аромат уже звучить зовсім інакше. Тож якщо звичайні парфуми – це спосіб просто добре пахнути, то нішева парфумерія – це вже спосіб розповісти про себе без жодного слова через мистецтво парфумерії, тому що аромат – це така річ, що теж може мати характер, настрій і навіть власну історію. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується.

Ой, ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18.42, це означає, що вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, що для вас відшукала? А? Особливо для тих, хто любить Гаррі Поттера, я відшукала те, що зовсім скоро вийде новий фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь». Точніше, він буде фільм, він буде, точніше, як серіал. І HBO представив розширений тизер першого сезону нового серіалу про Гаррі Поттера, створеного за романом Джон Роулінг. І у ролику показали Хогвартс, церемонію розподілу, уроки магії, матчі з квідичу та низку епізодів, яких не було у фільмі 2001 року. І про це повідомляється на офіційному сайті «Гаррі Поттер». І прем'єра серіалу запланована на Різдво 2026 року на HBO, на стримінговому сервісі HBO Max. Уявіть собі, скільки чекати, господи, тільки, ну, до Різдва 2026 року. Боже, та це 3 місяці. Ну, але ми скоро побачимо його. Автори проекту раніше обіцяли перевести книжкову історію на екран, і новий тизер демонструє низку сцен із першого роману, які свого часу не потрапили до екранізації. І одним із центральних епізодів тизера стала церемонія розподілу першокурсників. Також професорка Мінерва МакГонагалл веде учнів до великої зали, де на них чекає сортувальний капелюх, все як у першій версії. І його зовнішність наблизили до опису Джоан Роулінг. Під час розмови розбив біля краю капелюха і розкривається, наче рот. Уявіть собі, як це має виглядати. А також значну частину ролика присвятили квідичу, адже глядачі вперше детальніше побачили підготовку команди до Грифіндору, трибуни та політ Гаррі на Німбус 2000 за золотим сничем. Ну що ж, друзі, будемо чекати цієї новинки з нетерпінням. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
4: та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід.

0: Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Реклама.
0: Соціальна реклама.
3: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
4: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
0: Соціальна реклама.
2: Гей, потанцюємо?

0: Україні 19 година.
1: Новини. Усім доброго дня на студійному годиннику 19.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Дві ворожі ракети влучили у печеніги. Постраждало 10 людей, серед них двоє дітей. Як повідомляє МВС, внаслідок атаки на селище Печеніги на Харківщині дві ворожі ракети влучили в приватний сектор, що призвело до постраждалих. Атака викликала займання приватного будинку, господарських споруд та легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілу. Рятувальні служби продовжують працювати для забезпечення безпеки та ліквідації наслідків обстрілів. Але такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров'я мирних жителів. У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки 3 вересня зазнав серйозних пошкоджень логістичний комплекс ТОВ «Біокон», один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складських комплексів України. Після удару на об'єкті виникла масштабна пожежа. Інформацію про те, що йдеться саме про «Біокон», підтвердила Forbes Crane, генеральна директорка компанії Віра Павлова. Сам комплекс має велике значення для українського фармацевтичного ринку. Біокон спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві, надаючи приміщення для аптечних складів і послуги зі зберігання продукції, у тому числі на митному ліцензійному складі. За попередніми оцінками співрозмовників галузі, втрати можуть сягати мільярдів гривень. Норвегія за заявою групи «Нафтогаз» арештувала російське судно «Професор Мовчанов», яке належить РФ та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 мільярдів доларів, а також процентів з витрат за незаконне захоплення активів групи «Нафтогаз» у окупованому Криму. Згідно з рішенням суду, судно не може залишати місце свого перебування. У Святошинському районі Києва чоловік притул здійснив 20 пострілів у 71-річного директора столичної клініки репродуктології, повідомили в поліції. Його розшуковують. Триває спеціальна поліцейська операція. За інформацією правоохоронців, стрілянина відбулася біля вхідних дверей медичного закладу. Директор клініки тільки вийшов із салону авто, коли в нього почали стріляти. Його госпіталізували у тяжкому стані. Розпочато впровадження за статтею про замах на умисне вбивство. Рада прийняла два закони, які передбачають звільнення від податків та митних зборів товарів для потреб Сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб армії, компонентів для виробництва озброєння дронів, засобів РЕБ та боєприпасів. Інший документ звільняє від ввізного мита. Обидва закони уніфікують застосування пільг незалежно від джерел фінансування. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті зіткнулися легковик і мотоцикл. Водій останнього загинув. ДТП сталося близько 15:40. І попередньо поліціянти встановили, що 44-річний водій мотоцикла «Хонда», рухаючись у напрямку Рогатина на заокругленій ділянці, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Шкода Октавія» під керуванням 42-річної мешканки Львівщини. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми, від яких загинув на місці аварії. Водійку перевірили на стан сп'яніння. Вона твереза. Розслідування триває. Прокурори Івано-Франківська виявили порушення законодавства стосовно пам'яток архітектури. Йдеться про дві будівлі 19 століття на Матейка 40 та Матейка 44. Далі пряма цитата. За попередньою інформацією, дозволів на проведення будівельних

будівельних робіт на цій території немає. Також із органом охорони культурної спадщини не укладалися охоронні договори на зазначені об'єкти. Кінець цитати, пишуть у прокуратурі. Наразі прокурори з'ясовують, які містобудівні обмеження діють щодо забудови цієї ділянки. Це були всі новини станом на 19.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. На годиннику 19.05 і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє бути сонячним з невеликою хмарністю аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 17 без опадів. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність і відсутність опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 24. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 25 і прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вечір температура опуститься до плюс 14. Ну а вже завтра, п'ятницю, 4 вересня, нам варто очікувати досить мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і увечір опуститься до плюс 18. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 19.12 наш вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується, щось я забалакалась. І хотілося б нагадати про те, що в нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна чуйка 4.0. Цей 4-діапазонний портативний детектор дронів призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І наша ціль – це 40 тисяч гривень. І ми нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. І навіть якщо немає можливості задонатити, будь ласка, поширте наші дописи, які можете знайти у Інстаграмі та Фейсбуці, а посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар, 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди, я все перевірив.
1: Вибачте, перегрівся.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай. Давай звучи.

0: палають нові голоси.
1: Ох, так швидко літо пролетіло.
2: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
2: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: А що?
1: Ви слухаєте
2: найтепліший полюс планети.
1: Західний полюс.
2: Західний полюс.
3: Ой, ну що ж, друзі, ну а на годиннику 19:29, а це означає, що зараз вечір на найтеплішому полюсі планети. І знаєте, сьогодні вже 3 вересня, вже такий початок осені. І можна сказати про те, що більшість із нас зараз переживає такі відчуття, коли абсолютно нічого не хочеться, коли немає енергії на якісь активності. І насправді з наставанням осені багато хто помічає, що настрій стає трохи гіршим і енергії менше, а бажання щось робити кудись зникає. Ці дні настають короткими, а погода прохолоднішою. Організму потрібен просто час, щоб звикнути до змін. Тому сьогодні маємо для вас кілька простих порад, які допоможуть зробити цю осінь комфортнішою. Перше, що хотів би сказати, це про те, що потрібно більше гуляти і бути на свіжому повітрі. Навіть якщо на вулиці не ідеальна погода, просто не забувайте про те, що це надзвичайно важливо, а також про повноцінний сон, тому що завдяки сну наш організм має можливість відпочити і відновитися для того, щоб продовжувати свої буденні справи. Тому, а також важливо спілкуватися

зі своїми близькими та знаходити час для того, що вам приносить задоволення, тому що соціалізація – це, напевно, найважливіше для того, щоб відчувати себе набагато краще, особливо, якщо ви спілкуєтесь з тими людьми, які вам близькі і яких ви дуже сильно любите. І найголовніше – не вимагайте від себе постійної продуктивності, тому що осінь може бути не лише сезоном втоми, а й справді чудовим часом для затишку, нових планів і маленьких радощів. Тому давайте разом зробимо цю осінь теплою, навіть якщо за вікном прохолодно, тому микайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, такий початок осені. Хотілося б згадатися те, що взагалі, ну, тобто, без чого осінь взагалі не може обійтись. Це без тематичних серіалів та фільмів. І згадати про один із таких хотіла би. Це «Сутінки». І здавалося б, звичайна історія про кохання дівчини та вампіра. Але цей фільм давно став справжнім осіннім феноменом. Тому що похмуре небо, дощовий Форекс, ліс, прохолодні кольори, музика і, звичайно, історія Белли та Едварда. Ось це настільки точно передає осінній настрій, що «Сутінки» вже складно уявити без чашки гарячого чаю та дощу за вікном. Цікаво, що після виходу першого фільму у 2008 році «Сутінки» перетворилися не просто на популярну кінофраншизу, а на цілу естетику. І сьогодні, кожної осені, в соцмережах знову з'являються меми, відео та рекомендації передивитися цю вампірську класику. Тож, якщо вам сьогодні хочеться трохи містики, трохи романтики і дуже багато осінньої атмосфери, то, здається, ви знаєте, що вмикати. Ну, але поки що ми слухаємо найтепліший полюс планети і багато класної заряджаючої музики, тому не перемикайтесь.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: В Україні 20-та година.
1: Новини. Всім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Голосіївському районі Києва після російського удару загорівся 9-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на рівні з 4 по 9 поверхи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, екстрені служби прямують на місце влучання. Мер Києва згодом уточнив, що внаслідок влучання у житловому будинку в Голосіївському районі виникла пожежа та зафіксовано руйнування на 9 поверсі. Із будинку евакуювали 15 людей. На місці працюють екстрені служби. У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки 3 вересня зазнав серйозних пошкоджень логістичний комплекс ТОВ «Біокон» – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складських комплексів України. Після удару на об'єкті виникла масштабна пожежа. Інформацію про те, що йдеться саме про «Біокон», підтвердила Forbes Ukraine, генеральна директорка компанії Віра Павлова. Згодом джерела фармацевтичного ринку та сама компанія підтвердила, що під удар потрапив комплекс «Біокон». За попередніми оцінками співрозмовників галузі, втрати можуть сягати мільярдів гривень. Сам комплекс має велике значення для українського фармацевтичного ринку. «Біокон» спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві, надаючи приміщення для аптечних складів і послуги для зберігання продукції, у тому числі на митному ліцензійному складі. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів для України. Перші апарати вже виготовили для підприємств у районі Великого Мюнхена. Йдеться про дві моделі дронів – середньої дальності та далекобійну. Остання може долати до 1500 кілометрів. Це одноразові ударні дрони, начинені вибухівкою. Після досягнення цілі вони мають підірватися та завдати противнику максимальної шкоди. У компанії уточнили, що дрони оснащили штучним інтелектом. Він має допомагати апаратам протистояти засобам радіоелектронної боротьби. Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація його попередника Джо Байдена безкоштовно передала Україні значно більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати використали під час операції в Ірані. Також він натякнув, що тепер вимагатиме за це компенсацію від Європи. Про це він написав у Truth Social у четвер, 3 серпня. У тому ж дописі президент заявив, що США мають практично необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу, набагато більше, ніж могло б знадобитися для нинішньої чи будь-якої іншої гіпотетичної війни. За його словами, виробництво боєприпасів відбувається на рекордних рівнях, а країна створює запаси на випадок можливих сценаріїв. Трамп також заявив, що наразі США залишають боєприпаси собі, однак невдовзі відновлять їх продаж союзникам. Рада прийняла два закони, які передбачають звільнення від податків та митних зборів товарів для потреб Сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдоходів та потреб армії, компонентів для виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ та боєприпасів. Інший документ звільняє від ввізного мита. Обидва закони уніфікують застосування пільг незалежно від джерел фінансування. Ну а далі до регіональних новин. На надрічній Кія зіткнулася з Міцубісі, після чого ще й збили в пішохода. Як повідомляють в обласній поліції, 37-річний водій автомобіля Кія Оптіма, рухаючись по путному напрямку, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Міцубісі Ланкер, водій якого гальмував перед нерегульованим пішохідним переходом, аби надати перевагу пішоходам. Після зіткнення виїхала на зустрічну смугу та збила 24-річного пішохода, який перетинав дорогу у межах переходу та вів поруч велосипед. Потерпілого госпіталізували. Водіїв перевірено на стан сп'яніння. Вони тверезі. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження. Розслідування триває. Поліцейський з Прикарпаття встановив новий рекорд України та вижив 205 кілометрів.

Кілограм. Назарій Гончар перевершив рекорд України, який залишався незмінним із 2017 року. Чоловік підкорив 205 кілограм уже між штанги, лежачи без екіпірування, та здобув ще дві перемоги у інших категоріях. У дисципліні жим штанги, лежачи без екіпірування, чоловік здобув першість із результатом 205 кілограм, що на 105 кілограм більше за власну вагу спортсмена. Цим поліцейський встановив новий рекорд України у категорії до 100 кілограм, який не вдавалося перевершити впродовж 9 років. Ще одне місце здобув у категорії МПФ серед представників силових структур. Також абсолютному заліку Назарій Гончар із коефіцієнтом 195,907 осів перше місце та здобув звання абсолютного чемпіона. Це були всі новини станом на 20.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. На годинник о 20:06 в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 17 градусів тепла. І день обіцяє невелику хмарність та дощ аж до самої ночі. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 вересня, нам варто очікувати хмарну погоду із проясненнями. Опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і ввечері пуститься до плюс 24. Ну а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 14 градусів і прогнозується мінлива хмарність без опадів. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 4 вересня, нам варто очікувати так само мінливу хмарність, яка час від часу буде прояснюватись. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 19 градусів і вечір опуститься до плюс 16. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети завершується, підходить до завершення, можна так сказати. І я вже йду додому. Ну що, з вами була Маруся Гримнак, чуємося вже завтра о 8:00, тому микайте звук комфортніше. Ну а вечір продовжується. Тільки вже без мене. Чао!
4: Західний полюс.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстоювати.

випуск програми «Гід на обрії», так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд, лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

Діана та Айма Коут «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від Айма Коута. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Закриваємо гештальти.

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». «Нікотин».
2: Пив з

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

0: Це був «Довітей в осені Ріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.
1: Ранок без кави, від подиху пороху, мліє бур'ян в напівтіні ока.

0: живий.
1: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани, втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім продовжив кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику до дна разом.

поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».

Волянська та її Кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в гормині бою.

залітаю, залітаю на мій вайп у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як змінша летить на метві. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дама, а ти моя мадам. Я як ти.